0: можу я.
1: Ви слухайте Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це потрапити під літню зливу і не ховатись від неї.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Kiss me before you go. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

хіт. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Hi-ya!

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Починається така пайвей.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
6: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: От раніше подруги, які приносять кабачки, це були подруги моєї мами. Так. А тепер це моя подруга Марина. Вона і кабачок принесе, і стендап розкаже. Отак два в одному.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
4: Я довго доводила собі, що я зумер, я ще молода, прогресивна, але мушу зізнатись, я миленіал. Та тому, що в мене є залежність. Я жити не можу без кави.
3: Я навіть
5: сказала я і сьорнула каву.
4: Я навіть намагалась її кинути. Не пила кави десь місяця два, повернулась. Я підозрюю, що до винайдення кофеїну люди зранку просто не вітались.
5: Ну.
4: Бо кава – це не просто напій. В залежності від контексту вона може мати дуже багато функцій. Так. Наприклад, коли колега в офісі каже, пішли вип'ємо кави, то це ж не кава, це запрошення на реаліті-шоу «Говорить весь офіс». Або коли хлопець, який тобі подобається, запрошує ввечері на чашечку кави. Ну, дівчат, ми ж знаємо, що ноги про всяк випадок теж треба побрити. Але моє улюблене, коли подружка ввечері в п'ятницю пише, пішли кавуськи вип'ємо. Кавуськи оцей, знаєте, не факт, що після цієї кавуськи ви до ранку понеділку повернетесь додому. Я дуже люблю каву, обожнюю. Але єдина моя проблема з кавою, вона в тому, що я її п'ю зранку зі згущеним молоком. А я зранку дуже важко прокидаюсь, тому декілька разів я вже пила каву з майонезом. А вона в таких пакетиках, знаєте, схожих поруч стояла. Бадюрить.
3: Ну це як кава з соленою карамеллю, знаєш, як кава з...
4: Тільки гірше.
3: Та.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
6: Реклама. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилері Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
0: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна Скернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня «Активна країна Скернел» – Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
7: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: У контексті сучасної парадигми причинно-наслідкової взаємодії будь-яка аксіома набуває сенсу лише після емпіричної верифікації суб'єктивного досвіду.
4: Ром, ти трошки палиш, якщо чесно.
3: Чого це я?
4: Тут є фрази, які трошки тако вказують на низький інтелект.
5: Я знаю такі фрази. Це фраза, як тобі останнє відео Арестовича.
4: Йой, ти що, це безнадійний випадок. Коротше, ні, насправді, ти тут намагався блиснути знаннями, але...
3: Аксіома набуває сенсу лише після емпіричної верифікації.
4: Пати, психологи насправді розповіли нам, як все ж таки ці фрази, через які ми можемо дізнатися, що людина не розумна, це. Я бачив це у соцмережах.
5: Почекай, якби мені хтось сказав, я вичитав це в енциклопедії, то звісно, це в Тіктоці просто оцей акаунт з научпопом.
4: Але якщо людина беззастережно довіряє інформації, не перевіряючи її, то значить, що щось не так.
3: А низький інтелект, якщо він каже научпоп?
4: Да, Ром, також до таких висловлювань відносяться. Мені не треба про це думати, я просто знаю. Це ж очевидно, яке це має значення і так далі. Коротше, кажучи, це самовпевненість, знаєш, в інформації.
3: Ну, не розбирайся, людина.
4: Я просто знаю. Це ж очевидно, яке це має значення і так далі. Коротше, кажучи, це самовпевненість, знаєш, в інформації.
3: Ну, не розбирайся, людина. Ти кажеш, що якийсь факт нам дивний, я знаю.

0: Вона каже: я розумію, що рибалка – цінний аспект твого життя. Ось так.
1: Ой, це називається: Ромочка, ми лише 2 тижні разом.
2: Розумна людина, коли бачить порожню касу вільну осю, сама тихенько йде туди, а не кричить на весь магазин: о, вільна каса, щоб всі побігли.
0: То тоді розумний чоловік каже: кохана, я не вмію це ремонтувати, давай викличемо ремонтника.
1: Ну, це вже містика якась, ніколи такого не було.
0: Ну, я сам беру фігачу пів стіни, потім кажу, треба ремонтника.
1: Оце вже життєво. Але філософія все рівно одна. Розумна людина завжди може прикинутися дурною, коли їй це потрібно.
3: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
4: Хеппі ранок.
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт-ФМ.
3: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519.
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068 896 01 77.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 17 липня, синоптики прогнозують погоду переважно сонячну на заході країни, місцями у північних областях, подекуди на сході та у Криму. На решті території має бути мінлива хмарність і навіть короткочасні дощі. Термометри покажуть близько 26-29 тепла у західних областях, на півночі від 21 до 26 вище за нуль, у центральних регіонах 25-28 тепла, на сході від 22 до 25 вище за нуль і на півдні та у Криму до плюс 27. У Києві та області буде сонячно. Нічно і вдень до плюс 26.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: А що його казати? Коли його хочеться посміятися. Я насправді, коли всі стояли в черзі за...
3: Підводками до стендапу Марина з Аліною дивилася на вітрину, де продавалась ковбаса.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
2: Марин, головне, щоб наша підводка зараз не виявилася смішнішою за його стендап. Ну, давай, давай.
3: Мій син зовсім на мене не схожий зовнішністю. Він такий маленький, пуденький блондин, а я не маленький, руденький, пузатий. Ну.
2: Просто йому 11.
3: Все одно. Йому 10 взагалі. А вчора і на дитячому майданчику був хлопчик, якого я бачив вперше, але він був точно от мала копія моя. Він на мене був схожий більше, ніж я сам на себе. Він такий був тустенький, такий руденький. І він себе дуже негарно вів. Він кричав лайливі слова, доривався до інших дітей, розбивав, що діти ліпили з піску. І одна мамочка чомусь подумала, що це він мій син. Бо я сам би подумав, він дуже схожий. І нема нічого кращого в цьому світі, як натяхи та зауваження у твій бік від чужих людей. Бо в цю гру ж можна грати з обох боків. І щось він робить, і вона така, от якщо би папа слідив за ребенком, може би тут би такое не ділав. Сказала вона в той час, коли ця дитина, яка схожа дуже на мене, намагалась дощечку відламати з даху будинку. А мій син, що він собі сидить, ну, катається на качелі, і я такий, та мене влаштовує повністю, що робить моя дитина. І потім той не справжній, але дуже схожий син почав з кимось штовхатись. І я чую, як пані по уявному блютуз-наушнику каже, діти беруть модель поведіння ж сім'ї. От, значить, папа проявляє агресію теж. А я роблю вигляд, що цього не чую. А вона продовжує і ще гучніше. Равнодушня убиває, ні хуже пулі. І я в цей час розумію, що той фіктивний, але дуже схожий на мене син, почав розхитувати дерев'яний паркан на майданчику. І вона вже не витримала, каже максимально гучно. От я б такого ребенка бистро на місце поставила. І я розумію, що або зараз, або ніколи. Я кажу, у вас буде така можливість, а я собі заберу он того адекватного. Беру свого справжнього сина за руку, йду з майданчику, а на неї лише.
2: Це був не стендап, Рома прожив тільки що бразильський серіал.
4: Не кажи, в ролях при чому, знаєш?
3: Ти би бачила її реакцію, як вона бігла за мною, каже, заберіть її ребенка. Каже, хай лишається тут.
4: Причому і свого тобі віддавала.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM.
5: Реклама. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.UA».
6: За суровими посмішками в «Оксфорд Медікал». Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з «Оксфорд Медікал». «Оксфорд Медікал». 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Двоє чупляться, а третій скористався моментом.
2: Ні, Марина, ну, те, що в Україні дозволили знімати фільми для дорослих, ми вже чули, але що це за сюжет такий?
1: Це не сюжет, це новини. У Тернополі перехожий обікрав учасників п'яної бійки.
3: О, ну, так. І що вкрав?
1: Телефон.
2: На, може, то не телефон він украв, а це прояв любові і турботи до ближнього свого. Ще? Ну, дивись, він взяв телефон, подзвонити жінці, сказати, твій напився, давай приходь, забирай
3: це
2: його.
3: Це виправдане, ми його не засуджуємо.
2: Не засуджуємо.
3: Не засуджуємо.
2: Мер Калуша заявив, що навіть якби містом керував Ісус Христос, все одно половина була б незадоволена.
3: Тепер ми знаємо, що пів Калуша це невіруючі.
1: Чого це?
3: Ну, якби вони навіть Христом незадоволені. Ну,
1: ой.
3: Але інше, мені було цікаво, якби був Христос мером Калуша, то від якої партії він
2: був. Боже.
1: Ні, я думаю, що мер Калуша просто поговорив з Віталієм Кличком. Пам'ятаєте, Віталій взимку казав, що коли погода хороша, ніхто про мера не згадує.
2: Да,
1: тільки погода погана, мера всіхають.
2: Да.
1: Ну, користуючись нагодою, Віталій Кличко, дякую вам за те, що сонечко світить. По проїзду за 30 гривень є питання, до погоди жодних.
2: У Львові рятувальники зняли з дерева жінку, яка залізла туди, щоб зняти кота.
3: Скільки класних місць у Львові, куди можна піти чи залізти, а жінка обрала дерево.
1: Почекайте, а може це кіт-психолог?
2: Ні, що це?
1: Він хотів, щоб жінка знову відчула себе дитиною, щоб вона випустила внутрішню дитину полазити по деревах. Наступне, до чого додумається кіт, це щоб вона їздила на рук, без, ну, знаєте, на веліку без рук. Оце бомбочкою воду стрибнула.
2: Якщо чесно, від таких новин аж на душі приємно. От ніби знову повертає до тих старих добрих часів, коли оце, пам'ятаєте, от ТСН розповідали про Чупакабру. От класно було.
1: Тобто тобі стало на душі зараз тепліше, Алін, я правильно розумію?
2: Так.
1: Тому... Користуючись нагодою, ще раз дякую Віталію Кличку.
2: Не забувайте дякувати, бо то теж треба.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт-ФМ. Ранкове шоу. Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама.
4: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасною.

0: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
2: Алло, ну що, як пройшло? Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
6: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хеппі ранку!
2: П'ятниця!
3: Не середина тижня, а яка? Який це день тижня, Аліна, якщо п'ятниця?
2: П'ятничний.
3: П'ятничний.
4: Як полуничний звучить чомусь.
3: Чого?
2: Не знаю. Бо ти сама як полуничка в червоній цій сидиш.
4: Сама ти?
2: Сама ти, блін, класна, сама, блін.
3: В червоній шкірі сидиш, згоріла на сонці. Але ж правді, дуже комфортне літо. От поки нема тої спеки, зранку так і сонечко світить, ніби і в шортах приємно, такого... але нема такого, що аж вух.
4: В тіньочку йшла, мені навіть прохолодненько було.
3: Сьогодні такий день, такий, знаєш, відчувається, що щось має бути таке важливе. От є таке перечуття.
2: Дай Або Бог. Тільки погода була гарна.
0: Погода на Хіт FM.
4: Сьогодні в Україні пануватиме суха та сонячна погода. На заході та на півночі і в центрі країни очікується мінлива хмарність, дані температури плюс 23, плюс 27. На сході, на півдні та в Криму утримується традиційне літнє тепло в межах плюс 29, плюс 31, без істотних опадів по всій території. У Києві буде ясно, сонячно, плюс 26 протягом дня.
3: Ліля прийшла і каже, а що ви сидите такі сумні? От вам емодзі, повідомлення. До чого це? А от зараз послухайте новини, все будете знати.
0: Новини на Хіт FM.
5: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу про російські обстріли. На світанку окупанти били по півдню країни, вибухи були в Миколаєві та Одесі. Також напередодні ввечері російська ракета вдарила по Одесі, двоє людей загинуло, восьмеро травмовані, пошкоджено понад десяток будинків. На місці зараз працюють комунальники і представники благодійних організацій. По Сумах загарбники вдарили 5 авіабомбами, є влучання по цивільній інфраструктурі, в центрі міста пошкоджено. Оселі. І про підтримку міжнародних партнерів. Данія допомагає Миколаївщині відновити електромережі. За перші два місяці літа передали обладнання і матеріалів на суму близько 900 тисяч євро. Тепер про успіхи наших воїнів. Вони вразили російський бомбардувальник у тимчасово окупованому Криму ще до того, як він злетів у небо. Російський Су-24М якраз готувався до виліту та терористичних атак по території України. Попередження від рятувальників. Рятувальників просять бути обачними з вогнем. Дуже високий рівень пожежної небезпеки у Рівненській, Вінницькій, Житомирській області та на Закарпатті. Загалом по країні нині майже без опадів, лише на півдні країни трохи дощитиме, подекуди розігріє до плюс 34 градусів. З собою варто мати воду і головний убір. І на сам кінець у календарі сьогодні маємо день емоджі. Йдеться про маленькі символи, які допомагають швидко передати емоції, настрій або навіть розповісти цілу історію без жодного слова. У сучасному стандарті затверджено понад 3000 емоджі. Якщо ви якийсь символ не можете зрозуміти, для перевірки створили онлайн-енциклопедію. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.
6: Реклама.
7: Їсти, їсти, їсти,
8: на
7: їсти,
8: око.
7: Їсти,
8: на
7: їсти,
8: око. Міні-бургери. Їсти,
7: о, це ідея.
8: Хрустка курочка
7: і огірок.
8: У міні-булочці.
7: О, це ідея.
8: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
7: Їсти,
8: на око.
7: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
6: Реклама.
0: Хіт FM.
9: Хіт FM.
0: Хеппі ранок. На Хіт FM.
9: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Дякую, Лілі, за новини. Та що я? Всі ми дякуємо, Лілі, за новини.
4: День тримає емодзі. Нас в курсі.
3: Тримай отакий великий емодзі пальця
4: лайк.
3: Догори.
4: Так.
2: Такі ви всі класні, такі ви молодці. От Рома, ти знаєш, у тебе така буква Я, вона дзвінка. Приємно, приємно вушками. А Марина праве плече, ну таке симетричне з лівим, що я не можу втриматись.
3: Жодного сколіозу. Але до чого це, Аліна? Що це ти розсипаєш ті компліменти наліво,
4: ну,
3: на правому бік?
4: Ну, спортивні.
2: Щось підготуйте, за декілька хвилин будемо любити життя.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Ну, який же хороший колектив у нас, я не можу. Сьогодні міжнародний день фіргуну.
3: Це щось з Володаря Перснів, бо я не дуже уважно дивилась. Що?
2: А я не уважно дивилась Володарі Перснів, до речі, не дивилася.
4: А що воно таке?
2: Свято присвячене щирій підтримці, доброзичливості, вмінню радіти досягненням інших людей без заздрощів та прихованих мотивів.
4: О, тоді Аліна, кожен день, коли ти п'єш стільки кока-коли і тебе не роздуває, я заздрю, я не заздрю. Я радію за тебе.
3: Лицемір, Романе. Я бачила, як ти в коридорі плакав, коли дивився, як Аліна снідає хот-догами.
4: І за тебе, Марино, радію, бо ти все бачиш. Бачиш, просто радію за вас.
2: Ой. Ні, Ром, ми теж за тебе радіємо. Знаєш, от ми радіємо, що от навіть таким, як і ти, є місце в суспільстві.
4: Красивим і талановитим, це хотіла сказати.
2: Таким Романом.
3: Таким добрим і ввічливим. Ні, заздрість, насправді, це нормальне почуття.
4: Нам це гріх.
3: Ні, це не гріх. Це, ну, окей, дивись, можливо, да, зараз я не задіваю почуття віруючих, але насправді заздрити – це нормально, це добра психологічна реакція. Інколи це навіть дає поштовх до того, що ми досягаємо більшого в житті. О. Ти дивишся на якусь людину, і в тебе така: ого, в нього такий будинок класний, він напрацював, певне, так багато. Я, мабуть, теж собі ще одну роботу знайду, щоб теж, типу, краще жити. Якщо це не йде в негатив, і ви не хочете через це робити якісь козні іншим людям, то це абсолютно окей.
2: Сказала, як моя бабуся козні,
4: ну?
2: Каже.
4: Ну, ми заздрі... Ми тоді заздримо тобі, Марино, білою заздрістю, що ти така розумна.
2: Дуже розумна, так. Слухайте, а кому зі слухачів будуть заздрити інші слухачі? Дізнаємося з декілька хвилин, бо будемо грати в гру в слова, і хтось з вас буде з нами в прямому ефірі.
3: Все дуже просто. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільнокореневі, а ви відгадуєте. Для того, щоб доєднатися до хепі-ранку в прямому ефірі на всю країну, достатньо написати фразу
4: «Заздрю розумній Марині».
2: Вау! Заздрю розумній Марині. Пишіть нам. Пишіть нам на Viber 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: В «Екомаркет» все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті «Еко.ком.ua».
4: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ «Автосервіс». Заїхав і порядок. Деталі на сайті «АТЛ.ua».
5: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
6: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Ранок на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Загадуємо вам слова, неуживачі спільнокореневі. Ну, а ви відгадуєте. Романе, кому додзвонився?
2: Пані Аня з Києва. Пані Аня. Аналітик. Уже синочка в садочок відправила. Зараз буде працювати.
3: Хепі ранку, Анна.
4: Хепі раночку.
1: Аналітик. Дуже цікава професія у вас. Що ви аналізуєте?
4: Дані.
1: Логічно.
3: Все, понятно, да. Я так думала. Слухайте, це ідеальна для жінки робота, насправді. Ми ж постійно аналізуємо потім оці діалоги, що ми поговорили, де що він сказав, а що він мав на увазі.
4: Так, так, все треба в голові тримати, кошмар. Все треба аналізувати.
1: Ну, скажіть, хоч трошки відпочинок був цим літом, чи планується у вас?
4: О, ще планується.
2: Ви проаналізували, куди краще поїхати на відпочинок?
4: Так, коли садочок буде на канікулах, ми поїдемо на відпочинок.
2: О, а коли садочок буде на канікулах?
4: Ну, в нас в серпні закривається на ремонт.
2: Ага.
4: А інший надають в іншому районі, дуже далеко їздити, треба буде дитина дома, поїдемо на відпочинок.
2: То дитина, напевно, чекає, як ніхто, щоб садочок на ремонт закрився вже, чи ні?
4: Мабуть, так.
1: Я сьогодні у тіктоці бачила дівчинку, її мама збирала на відпочинок теж, і вона така, знаєш, дивиться в камеру, так, ну, дуже прям хизуючись, і така, а я їду на море. І я думаю, ну ти щаслива така дитина.
3: Аліна, ну, зранку для заряду бадьорості злиться на дітей. Ну, така інформація.
2: Пані Аня, давайте грати з вами в гру. Обирайте, хто вам буде загадувати слова. Давайте хтось з дівчат, бо я вже так ті слова загадував. Марина чи Аліна? Хто?
4: Давайте, Марина.
3: Давайте. Так, коли в супермаркеті довго стоїте, щоб...
4: Черга.
3: Правильно, супер. Хочеться взяти бензину, але не в машину, а з собою. Вам треба вона...
4: Каністра.
3: Правильно. Футбольне ще є, баскетбольне.
4: М'яч.
3: Ні-ні-ні.
4: Турнір.
3: Там, де грають.
4: Поле.
3: Правильно. Значить, є лисичка. А в неї є друг. Ні-ні-ні, це він старший, а він менший за лисичку.
4: Зайчик.
3: Так, вам потрібно відправити посилку. І ви її кладете куди?
4: В коробку.
3: Правильно. О, море. А там така є пташка, вона така...
4: Зайка.
3: Правильно. Ідете ви з магазину, ви ще мала дитина, і тако над'їдаєте горбушку з нього. Такий він.
4: Хлібчик.
3: Але ні, а він такий довгий.
4: Батон.
3: Да, точно. Їхати без рук на ньому можна дуже круто.
4: Велосипед.
3: І фінальне, фінальне слово. Я сестра, значить, у мене є...
4: Брат.
1: Блін, ну, братик, зайчик, він зараз
2: я не знав, що
1: такий...
2: зайчик – це друг меншої лисички, а вовчик старший. Анна, але ви проаналізували, напевно, всі попередні наші ігри, бо ви дуже меншої лисички, а вовчик старший. Анна, але ви проаналізували, напевно, всі попередні наші ігри, бо ви дуже, дуже бездоганно справились.

0: Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Які кондиціонери ви знаєте?
4: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T 5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
7: З кайфом я футбол включив!
8: Бо я чіпси Лейс купив!
7: Акційний код із пачки вів!
8: Бо я чіпси Лейс купив!
7: В розіграші переміг!
8: Бо я чіпси Лейс купив!
7: Хочу виграти мільйон!
8: З Лейс смакуємо! Футбол!
9: Виграй у акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
11: Це починається знову. Чемпіон.

0: Передаємо пас від нас.
1: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Taylor Swift – Opa Light. Скайлер, Боже, я вкохалася.
4: Боже, я вкохалася. Боже, як це сталося. Розлюбити я не можу. Як не намагалася.
3: Зейн, Die for me. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт-ФМ.

0: на Хіт FM.
1: Панове, до нас рухається Лорент.
2: Лорент?
1: Лорент.
3: Це ота, що співала на Євробаченні?
1: Ні. Щойно була. Ні, насправді, синоптикиня Наталочка Діденко повідомила, що антициклон Лорент забезпечить сухі умови майже по всій території країни цими вихідними.
3: Як циклон, ще раз циклон називається? Мені важливо знати.
2: Лорент.
1: Лорент.
2: Лорент.
3: Лорент. Різні. British English і USA English.
1: Yes. Так, ні, насправді це означає, що на вихідних у нас буде всюди тепло, сонячно, без опадів. Температура десь від плюс 25 до плюс 29, але... Але без але ніколи не буває. Вже в неділю, в другій половині дня, на заході можливі грозові дощі.
2: От таке. Ну,
1: шашлики плануйте до того.
2: Так, завжди після спеки таке.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Тим часом сьогодні в Україні пануватиме суха і сонячна погода. На заході, півночі та в центрі країни очікується мінлива хмарність із денною температурою до плюс 27. До речі, зараз почули сигнал повітряної тривоги. Шириться, я так розумію, областю Київською, тому будьте в безпечних місцях, будь ласка, і пройдіть в укриття. А я поки дорозкажу погоду. На сході, півдні та в Криму утримається традиційне літнє тепло в межах плюс 31, без істотних опадів по всій території. А у Києві сьогодні ясно, плюс 26.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: А сьогодні твій. Твій щасливий день.
3: Йдете?
4: Куди?
2: На день народження.
4: До кого?
3: До Діснейленда.
2: Ром, ти що, не отримав запрошення?
4: Ні, Мікі Маус. Я думаю, що ти за Мікі Маус ходив під вікном і щось там стукав-стукав.
3: Сьогодні день народження Діснейленда. Прикольно.
2: Ну, непогано так.
3: Я була.
2: Серйозно?
3: Да.
2: Тепер ти мені подобається трошки менше.
3: Я була в Діснейленді.
2: Подиви на неї. І що?
3: Ну, прикольно. Але черги такі були, що я за день встигла покататися тільки, здається, на трьох атракціонах, тому що, ну, черги просто шалені. Навіть якщо ти купуєш собі оцей поліпшений квиток, типу, що VIP, знаєш, якийсь, все рівно ти стаєш в черзі.
2: Дуже багато хто купив таких квитків.
4: Я не знаю, чи я, може, в дитинстві, коли бачив ці картинки, хотів Діснейленд.
2: Я
4: б так, хотіла
2: і сильно зараз.
4: Мені... Ти хотіла б?
2: Звичайно.
4: Не знаю.
3: Там прикольно, ти що?
4: А кукуруза, да? Вата дорога там, напевно.
2: Стільки вигаданих всяких оцих історій було, які перетворились на культові вже. Там оцей замок, який казковий, навколо якого відбувається це шоу. Я прям хотіла туди потрапити, відчути себе принцесою.
3: Я принцес бачила.
4: Так є повно різних, якщо так, може, говоримо за Діснейленд, є повно різних якихось світів, вигаданих, бо Діснейленд – це вигаданий світ, куди можна потрапити, ти обираєш Діснейленд.
3: Ну, от куди?
4: Я? Да. Я би потрапив в якусь комп'ютерну гру, де...
2: Тебе б там на машині збили.
4: Мене, але я через 2 секунди знов живий і знов іду там, збираю якісь
3: ці пончики. Це як Sims, пам'ятаєте, Мазерлоти?
4: Я не грав. Пончики.
3: На гроші.
4: Ось, тому щось таку, комп'ютерну гру, де ти знову оновлюєшся і знову бадьорий пішов. Оновлюєшся, що чогось добився, сохранився, як цей Коля.
3: А якщо б я не сохранився?
4: А він сохранився. І далі
2: граєш. Я б хотіла все світ Гаррі Поттера потрапити.
3: І ким би ти там була?
2: Чарівницею якоюсь, певно.
4: Жила без Гаррі під сходами.
2: Ну, це його шлях. Це, до речі, легше влаштувати, ніж потрапити загалом у вигаданий світ.
4: Аліна, ти би де хотіла? Куди потрапити?
3: Я би хотіла в серіал «Секс і місто».
4: Ох ти, Аманда.
3: По-перше, мені здається, Мартіні, які вони там пили, вони, типа, цей, смачніші.
2: Космополітан, там коктейль.
3: Ну, загалом всі коктейлі, вони смачніші, ніж я куштувала. Мені чомусь так здається. По-друге, вони реально зустрічалися з подружками. Камон! Ну, в нашому світі це майже неможливо, зустрітися з подружкою, так просто посидіти. І плюс, вони дуже гарні там всі були.
2: Мабуть. Ні, ну це дійсно вигаданий якийсь світ, коли ти перед роботою стигаєш.
4: Вони всі гроші беруть, отак, на роботу ніхто не ходить, повно сидять по тих всіх кафе.
2: Я думаю, наші слухачі теж хотіли б десь опинитися, можливо, в якомусь вигаданому світі. Тому пишіть, якби у вас з'явилась можливість потрапити у вигаданий світ, то куди б ви хотіли, щоб саме це було? Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, ви там побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads, де зручніше, переходьте та пишіть.
3: Ну, а за декілька хвилин невигаданий гороскоп справжнісінький.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Реклама.
5: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
6: Відчиняємо гараж. У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
7: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: на Хіт FM.
1: Сьогодні день, коли емоції та дисципліна нарешті почнуть працювати разом.
2: Хоч щось в мені нарешті почне працювати.
3: Овен.
2: Овне, у вас з'явиться бажання не просто реагувати на те, що відбувається, а активно впливати на події та спрямовувати їх у потрібний бік.
1: Бік відпочинку, сьогодні п'ятниця.
2: Бік ліжка у вашому будинку.
3: Телець.
4: Тельці, дівчата, ви і всі решту тельці, це день буде м'якого, але важливого внутрішнього очищення. Коли важливо не поспішати і дозволити процесу йти природно. Це щось дуже неоднозначно звучить.
2: Ой,
4: але
2: Боже,
4: очищуйтесь.
3: Близнюки.
1: Близнюки, можливі важливі усвідомлення в дружбі, партнерстві або робочих контактах. Це стане хорошим моментом для перегляду кола спілкування та зміцненню зв'язків. Угу.
3: Рак.
2: У раків очищення не буде, але ви перейдете від роздумів до практичних кроків, що посилить відчуття зрілості та самостійності.
3: Лев.
4: Інтуїція стане надійним орієнтиром, особливо в питаннях майбутнього та особистого розвитку. Важливо буде довіряти внутрішнім силам.
3: Діва.
1: Деякі установки почнуть втрачати силу, звільняючи простір для нового досвіду. Важливо не чинити опір цим змінам, а дозволити їм відбутися природньо. От сьогодні все якось про природу.
2: Mm-hmm. Все, так.
3: Терези.
2: Романе і всі Терези, ви почнете краще усвідомлювати свої потреби і перестанете погоджуватися на те, що викликає внутрішній дискомфорт.
1: А що це в тебе викликає дискомфорт? Ага.
4: Працювати за 3 копійки, мільйони мені давайте. Ну це ж усвідомлюю свої потреби.
2: А, ну-ну.
3: Скорпіон.
4: Треба дачу в Аліканте купити. Не знаю, де це.
2: В Аліканте.
4: Так, скорпіони. З'явиться розуміння, що невеликі, але регулярні кроки даватимуть більш стійкий результат, ніж різкі зміни. І це стане моментом формування нових звичок. О, будете по 15 раз тепер щоранку присідати.
3: Стрілець.
1: День підштовхне до чесності з собою та відмови від того, що не дає внутрішнього наповнення.
2: Та й правильно.
3: Козиріг.
1: Аліна. Одобрила гороскоп.
2: Так, стоп. Не з козирожки.
1: Давай.
2: Козирожки, ви почнете краще розуміти, що сила полягає не тільки в результаті, але й в вмінні піклуватися про себе в процесі.
4: Нормально.
3: Водолій.
2: Як би з вас не сміялися, ідіть за своїм шляхом.
4: Водолії стануть особливо уважними до слів і думок, усвідомлюючи їхній вплив на реальність. Це буде день, коли комунікація відкриє нові можливості.
1: Сьогодні спілкуйтесь з людьми.
3: Риби.
1: Риби почнуть звертати увагу на самооцінку, особисті межі та внутрішню цінність. День нагадає про важливість не тільки віддавати, а й приймати підтримку та увагу.
2: От така вона п'ятниця для всіх знаків зодіаку. Нехай вона буде вдалою. 8:51. Хеппі ранку.
3: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
6: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
7: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами у Кризола.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку Мій Київстар.
3: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат Київстар на сайті Київстар.ua.
4: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен – проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули 400 мг, РБЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, познайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг, РБЮА 631-02-02 від 12.06.2019.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
2: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
3: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
4: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
5: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
6: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Починається така капіва.
7: Впав. Розбив коліно, син. Допоможе. Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: ранок. На Хіт ФМ.
1: А зараз на правах реклами. Чудові літні новини. Чарівна фабрика морозових Хрещатик працює без канікул.
2: А це означає, що улюблений пломбір, фруктові новинки, шоколадні, фісташкові смаки та навіть смак твого улюбленого київського торту у вафельному ріжку вже чекають на тебе.
3: Залишилось лише обрати, з чого почати. Порадуйте себе морозивим Хрещатик. Морозивий Хрещатик. Відмірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про наслідки ворожих обстрілів рятувальники гасять пожежі після російських ударів. На Одещині горіли машини і територія станції техобслуговування. На щастя, загиблих і постраждалих немає. Від світанку вибухи в Миколаєві повітряні сили повідомляли про ворожі шахеди. Від вчорашнього вечора захисники знешкодили 5 з 8 ракет і 115 з 130 дронів, запущених з РФ. Тепер про політичні. Не місяць будемо без міністра оборони і міністра закордонних справ. Верховна Рада пішла на канікули до 18 серпня. Вчора ж проголосували за нового прем'єр-міністра Сергія Корецького. Він склав присягу. Також парламент затвердив новий склад Кабміну. І до справ освітніх. Для вступників на бюджет цьогоріч буде 116 705 місць. Найбільше підготують бакалаврів, магістрів медичного, фармацевтичного і ветеринарного напрямків. Подати ж заяву до вишів можна буде з неділі 19 липня. Російське видаляють. Google Play прибрав популярні в РФ застосунки ВК та Однокласники. Це сталося після запровадження санкцій ЄС проти ворожої компанії-розробника. А в червні компанія Apple також видала ці застосунки з App Store через санкції. І наостанок про красиве. У Києві на Андріївському узвозі готуються облаштувати відкритий культурний простір. Там проводитимуть різні мистецькі заходи, зокрема міні-концерти, невеликі крафтові ярмарки, організовуватимуть міні-ринки та збори колекціонерів. Додам, історичній вулиці вже понад 2000 років. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти.
5: Міні хот-доги.
4: О, це іде.
5: Міні сосиска.
4: Міні тісто.
5: Зручно в дорозі.
4: Міні хот-доги.
3: Їсти
4: на око.
5: О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Хіт FM.
6: Хіт FM.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
6: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
8: Дякуємо Лілі, що би ми без неї робили за новини.
9: Та й не знали б, що все відбуває в світі.
8: Так, тримай нас в курсі, вона молодець.
10: Вона така, знаєш, в своєму світі новин такого цікава. Там живеш?
9: День народження Діснейленду, і ми вас теж запитували, якби у вас з'явилась можливість потрапити у вигаданий світ, то куди б ви хотіли?
10: Сергій пише, я хотів би потрапити у мультик «Дора мандрівниці» і нарешті показати ідеї та мапочка. Ну, правда вже, скільки можна.
9: Дитяча травма.
8: Ой, було таке, ми з малим дивились, і на мене вже тілі пало від того. Он той гриб з боку, та подивись вон на нього, вона не бачить.
9: Тетяна нам пише, хотіла бути сьомою в друзях.
10: Підемо разом, підемо разом, бо то правда.
9: Восьма і дев'ята теж з вами.
10: Так. Павло ще написав, доброго ранку, так, мені 33, я хотів би потрапити до Всесвіт, Наруто,
8: Наруто.
10: Бо завдяки цьому аніме я навчився через труднощі йти до своєї цілі.
9: Хорош.
8: Уявляєш, тільки що було в Аліни можливість відправити Павла Всесвіт Наруто, а вона його в Наруту відправила. Це зовсім різні Всесвіти.
10: Не поняв.
8: А що тут робити?
10: Ні-ні-ні, Павло, не переживайте, відправимо до Наруто.
9: Ви нам теж пишіть, якби у вас з'явилась можливість потрапити у вигаданий світ, то куди б ви хотіли? Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, і тоді ви побачите там гарячі клавіші, Viber, WhatsApp, Threads. Вони так, як месенджери, кольорами і підсвічені. Все дуже просто. Пишіть найцікавіші ваші варіанти, ми зачитаємо в ефірі.
8: А я би хотів світ, де я вже такий відомий, популярний, про мене кіно знімають, шлях до успіху. Як про Майкла Джексона, тільки я живий і про мене ще знімають кіно. Стендап, за декілька хвилин розкажу. Чоловіки, про ваших жінок.
9: Ого.
8: Так, або ви погодитесь зі мною, або...
9: Ну ми точно ні.
8: Або ви будете плакати, як я про це дізнався.
9: Угу.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Вчора в тіктоці побачила дослідження, що насправді ще за часів, коли полювання, оце в нас було розвинено.
3: За часів древніх богів.
2: Та. Всі ж казали, що цими полювальниками були тільки чоловіки. А мисливцями, так. А виявляється, що ще й дівчата теж. Ну, типу, насправді, вони були головні мисливиці загалом. І я оце думаю, як би Рома вполював мамонта? Він би сидів і такий, хочеш прикол розкажу?
3: Він намагався б засмішнити його максимально.
2: Засмішнений мамонт.
4: Дивно, таке відчуття, ніби ти підглядала за мною, що я за стендап готую. Ну, зараз почуєте.
2: Ну, давай.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап. Від Роми Мельника.
4: Чоловіки, ану зізнавайтесь, у кого є така дружина, яка може цілий день готувати їжу на кухні, наварити всього, а ввечері сяде, каже, хочеться щось такого смачненького з'їсти, піди, сходи піцу купи.
2: Було.
4: І ти такий, та ти ж ту тушену капусту приготувала, сказала, що вона смачна, а вона тобі каже, та то тобі, то тобі. І от вчора я був свідком, як одна жінка жалілась в супермаркеті іншій, що вона вже не знає, що готувати, бо вона наварить, а воно все з'їдає. Трошки дивна логіка. Це все одно, що казати, вже задовбалась кудись йти ногами, бо все одно приходжу. Я одразу кажу, я не з тих чоловіків, які вважають, що місце жінки на кухні. Напевно. Але я думаю, що саме через те, що жінкам набридає готувати одне і те саме, вони підштовхують чоловіків до чогось нового. От дивіться, якби колись одна напівгола прямоходяча жінка в печері не сказала чоловіку, що вона вже задовбалась кожен день їсти м'ясо мамонта і їй хочеться щось таке якесь смачненьке, то печерні люди ніколи б не додумались перейти від збиральництва до землеробства. Нагадаю, що Колумб відкрив Америку лише тому, що якійсь середньовіковій дамі в палаці захотілось спецій, і він поплив шукати їх в Індії. Якби за приготування їжі відповідали тільки чоловіки, то ми б досі їли одне м'ясо, приготоване на вогні, або варенички, які приготувала і передала йому мама.
3: Черговий раз доводить просто, що якби не жінки, нічого б у вас не вийшло.
2: Марин, от
4: я
2: зняла
4: не про це
2: з язика.
4: Хотів сказати. Зняла з язика, як і отой шмат м'яса. От чоловік, який є.
2: Успокойся, вже заспокойся.
1: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM!
2: Марина, чи ж там подивись, я тобі скинула.
3: А, ну, щас.
4: Ой, мені покажи.
3: Хорош.
2: Ой, а що ми показали один одному? За декілька хвилин розкажемо.
1: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM!
5: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
6: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
5: Лише з 9 до 22 липня знижки до 50%
6: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
5: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на Юск.ua.
7: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
8: В «Екомаркет» все до футболу. Снеки та напої до -40%. Вболівай вихідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
9: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка «Оксфорд Медикал» пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
10: «Оксфорд Медикал» 204-40-40.
9: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
5: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Сонце пече, кукуха тече.
2: Ромочка, щось тебе трошки попаяло, але дійсно пече. Тому що синоптики цими вихідними обіцяють до плюс 30.
1: Yes, of course. Тому що я знаю це все. Тому от і на наступне. Марино, от скажи 300, давай.
2: В ефірі ти впевнений?
1: Упевнений, кажи.
2: 300.
1: Тобі треба допомога спеціаліста. Будь ласка, тримай.
2: Що з ним, Аліна?
3: Ой, що з ним? Мемологи склали список найпопулярніших мемів у українців цього року.
2: Вау.
3: Це тільки за перші півроку. Mm-hmm. Наскільки ми в цьому році продуктивні.
2: Так і що там?
3: Ну дивись, червень-липень 26-го більше нагадував осінь, так. Тому весь тік-ток і загалом соцмережі були у мемах. Літо заблукало, mm-hmm. червень не завантажив текстури.
2: Було.
3: Да, оце на дворі третій день іде дощ. І нікому не цікаво, куди.
1: Не питай, куди. Не питай, куди я їду дахом. Оце було, що ми таке було.
3: Так, якби я знав, який капець мене чекає в житті, я б в дитинстві ще наївся вовчих яблук. Це моє улюблене.
2: Життєво, життєво. Ні, насправді, в певний момент нас же смішить різні штуки, так?
1: Різні.
2: Так. Але у мене, ну, що, скільки б часу не проходило, щоб не змінювалось в житті, так. Для мене не завжди найкращий мем український. Це, навірно, Бог нас за щось наказує. Ми ходимо в церкву перед кожною
1: групою. Перед каждою.
3: Це класика.
1: А я знову відкрив для себе в чергове, і я дивлюсь такі і думаю, то це про мене. Я живу собі як пан. Зранку якесь горнятко капучино, кавалик кобаси, якої литки, скачки. Потім мами якої барабольки. Та гріх сіжілувати на шо.
3: Ну, це нішева зараз буде.
1: Ану.
3: У мене Майкл Джексон. У нього є дуже смішне відео, де він сидить у себе. І він так піднімає руки. І такий, it's a wonderful day! І такий, типу, раз, і засмущався. Ну, це треба бачить. Там, ну, там смішно, правда.
1: Краще,
3: ну, ладно.
1: Краще цього відео, Аліна,
2: це, де... Як Аліна це показує.
1: Як Аліна це показує, і альпійський патруль. Альпійський патруль. Він каже, за що у вас сидець під оком? Ми дивились кіно «Альпійський патруль». А я кажу, на що вони так ризикують? Це він каже, рот закрий, і закрив.
3: Я би зараз тобі відправила мавпочку, яка не задоволена твоїм приколом, тому що мавпочки, я теж, це моя улюблена мавпочка.
1: Ці меми не просто так ми згадуємо.
2: Так, тому що ми притомні люди. Ми розуміємо, в які складні історичні часи, навіть я б це назвала, живемо.
3: Ой,
2: але
3: Боже.
2: От відмовити собі вправі сміятися в повну силу, ну тоді ми правда всі поїдемо в дурку.
3: Так.
2: Якщо не допомагати собі хоча б якось не підбадьорювати себе сміхом, тому тримаємося, пересилаємо меми.
3: Скидайте нам свої улюблені меми.
1: І тому для тебе, Марино, для тебе. Хочеш дізнатися, як лев речить.
2: 9:21. Хеппі ранку.
0: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ. Який ви наповните.

0: буде.
1: Хто діє, має результати. А «Приватбанк» – твій партнер до мрій.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Метро запрошує у світ шуршнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на Метро.ua.
6: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
7: Реклама.
8: Хіт FM.
7: Тільки хіти. Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
9: Морозиво каштан, солодка форма ескімо.
10: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».

0: На Хіт FM.
1: І ще до гарних теплих новин. Ще 12 суден тіньового флоту РФ полювали птахи сил безпілотних систем у Чорному морі. Це загалом вже 159 суден за 12 діб простоюють в Азовському і Чорному морях. Отак.
2: Продуктивно працюють,
1: не
2: хлопці.
1: Плавають,
2: дякуємо
1: не
2: і дуже
1: ходять,
2: сильно пишаємося.
1: А тонуть. Отак. Клас.
0: Погода. На Хіт FM.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні в Україні пануватиме суха і сонячна погода. На заході півночі та в центрі країни очікується мінлива хмарність з денною температурою від 23 до 27 з позначкою плюс. А на сході півдні та в Криму утримається традиційне літнє тепло у межах плюс 29-31 градусу без істотних опадів по всій території. У Києві сьогодні буде ясно, обіцяють плюс 26 в день.
0: Погода. На Хіт FM.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Гей-гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку.
2: І вас запрошуємо, тому що все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти, загадує нам їх, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
3: До 1929 року у баскетбол грали м'ячем для футболу. А згодом перші баскетбольні м'ячі були виключно коричневого кольору. Сьогодні на звичайному баскетбольному м'ячі можна нарахувати...
1: Дві гулі.
4: 15 сліз фізрука.
1: Дві гулі, бо м'яч, бо ногою вдарили, і шишка вилізла на цьому гуля на м'ячі.
2: І десь 7 відбитків обличчя.
1: А насправді там оці, напевно, мова йде про оці смужки, як на м'ячі, як кавуни. Або оці маленькі дрібні, а що ти смієшся?
2: А це для чого? Для якоїсь динаміки додаткової?
1: Не знаю, щоб в телевізорі.
4: Ну, які динаміки в м'ячі? Нормально.
1: Це баскетбол, а не музикобол.
4: Ну, правда.
1: Це, я знаю, що про футбольний м'яч, чого він був чорно-білий, кубики, щоб на чорно-білому телевізорі було видно його нормально. Коричневий зробили такі смужки, щоб ці смужки означали кількість...
4: Дізнаватися вагітність.
1: Точно!
2: Або вік м'яча, як дерево.
4: Та, до речі.
1: Ні, вагітність. Якщо закинув з першого разу 19 смужок, хтось вагітний.
4: Хтось вагітний, так.
3: До 1929 року у баскетбол грали м'ячем для футболу. А згодом перші баскетбольні м'ячі були виключно коричневого кольору. Сьогодні на звичайному баскетбольному м'ячі можна нарахувати до 10 мільйонів пухирців.
1: Бо робимо висновок, що цей м'яч перебуває в пубертатному періоді, його ще прищать до сих пір.
2: І все. Який жах.
4: Кошмар.
3: Мало кому відомо, що ананаси мають...
4: От, Олено, от мало кому відомо, що ти взяла, що багатну
1: гичку, це ми... Гичку мають ананаси, гичка.
2: Ананаси мають...
1: Ніфіговий такий собі, це його, скажімо...
2: Іракес.
1: Ні, оту штуку, що вони такі дорогі.
4: Ціна.
1: Ціна. Ви себе трошки попустіть ананаси, ви не такі вже смачні.
4: Кабачки, Арина, повтори мені, будь ласка, питання.
1: Кабачки
2: мало хто
1: також.
2: Знає, але ананаси мають...
1: Пай! Ананаси мають бабу в Тернопільській області. Як вам така
4: відповідь? Ананаси мають нас за дурнів. Мають нас за дурнів, бо такі дорогі. І ми думають, а не нас все рівно будуть на Новий рік купляти, бо ми красиво на столі виглядаємо.
1: Ананас, вони кажуть, ананас управи нема, а на вас є. Мають компромат на нас ананаси. От вам, ананас має компромат.
3: Мало кому відомо, що ананаси мають... Квіти, колір яких за добу може змінюватись від блідо-лавандового до яскраво-червоного кольору.
4: Бачили зараз десь... колись?
1: Чув, Володя, навіть ананаси мають квіти, а я вже не отримую букет. Навіть буску ніякого, ні півонії не було.
4: Щоб нам всім букети дарували.
0: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM.
4: Рома!
1: Ну
4: я прям заздрю тобі.
1: Чого?
4: Да, ти більше не будеш самотнім.
1: Тьо, я хотів такого трошки саменький посидіти, бо мене ніхто не чіпав.
4: Ні-ні-ні, їдемо в Кохаузен.
2: Чиєї коханки? Що?
4: Ой, господи, поки мушки помийте, а ми за декілька хвилин... Чи що ми? Я!
2: Може це якесь коховино випити?
4: Кохаузен.
0: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM.
5: Реклама. Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
6: Поїхати б зараз до моря.
7: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
8: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
9: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт.
10: Стартуємо 20 липня. Городок Келері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
11: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
12: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Ой, нема. Аж хорошо мені, ми будемо жити всі разом.
4: Ми з вами?
3: Ну!
4: Та ніколи в житті. Мій особистий простір настільки важливий. Я заледве дозволила чоловіку з котом
5: я
4: жити.
5: Я теж не буду скидуватися навіть.
4: А вони, ну, а чоловік з котом мені принаймні подобається.
3: Та Марин, зараз набирає популярність конхаузен.
4: Що?
3: Це такі штучки, будинки для самотніх людей.
4: Штучки!
3: Учасники таких будиночків об'єднуються, щоб спільно вести побут, організовувати вечері, допомагати один одному в вихованні дітей. Ми тобі з котом
5: поможемо. Почекай. Як воно називається правильно?
3: Кохаузен.
5: Є відчуття, Марина, що бабусь хоче сказати круасан, а каже курасан. Кохаузен.
3: Прям.
4: Є відчуття, що ці люди просто ніколи у плацкарті не їздили на дальній відстані. Після цього бажання бути в колективі, воно не завжди відпадає.
5: Ну, але якщо з'їжджатися, то якісь мають бути класні люди. От такі, ну, класні.
4: Ну, хто? Ну, з ким би ти жив?
5: Я вже говорив не раз і повторю, бо може він мене почує. Я би з Сергієм Жаданом жив. Бо він розказує дуже класні історії. Він так. Дуже класний. Є дуже великий шанс, що ми би спилися з ним. Дуже. Дзвонили би потім по ночах до Соловії, питали: Христю, спиш? Але воно того варто. Любов варта всього. Навіть дзвінка твого.
3: Я, звісно, з вами жила. Ну,
4: ні.
3: Та.
4: Кажи правду.
3: З Фібі.
4: З друзів?
3: Да. Фібі з друзів. Фібі буфес. Малікет.
4: Алін, там був епізод, де розповідалось неоднократно, до речі, про те, що свого часу Фібі жила під мостом.
3: А хто, Марина, тобі сказав, що ти знаєш всю мою біографію? Ну, в мене теж є різні етапи життя.
5: Аліна і житло на Шулявці, там під мостом.
4: Я б з Ліною Костенко хотіла пожити. Вона зараз так в трес вірвалася. Вона б, може, і мене навчила, як ото популярною стати в соціальних мережах. Вона зараз там роздає страшне. І тако по вечорам наливочки, може, по чуть-чуть.
3: Ти диви на неї наливочки. Давайте потренуємося.
5: Потренуємось жити разом?
3: Жити разом.
5: Ну, давай.
4: Скидуватися треба?
3: Ну, поки не треба.
5: Я би з тобою, напевно, не вижив, бо ти би хряпала тим холодильником, кока-колу доставала. Він би не успівав намерзати. Лампочка би згоріла в тому холодильнику, Аліна. Ну.
3: А ти б храпів.
4: Не.
3: І нудив би, як дід.
4: Ну, дивіться, якщо ми живемо вже разом, то я назначаю Рому старшим за прибиранням. Аліна, ти будеш відповідати за готовку. От, я не за що не буду відповідати, бо я просто склала графік і все придумала.
3: Нормально ти?
4: Да.
3: Коротше, напевно, поживемо окремо.
5: Окремо мені навіть, знаєш, що ця ідея одразу не сподобалась.
4: Давай поживемо окремо, сказала, як мені мама в 15 років.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
6: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
11: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
12: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
13: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
14: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух.
2: Країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
4: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
5: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
6: Акція є з 20
7: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
9: Реклама.
10: Хіт FM.
9: Тільки хіти.
11: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Лілю тепер в коридорі зустрічаю нашу ведучу новини. Вона каже: «Ром, а ти ж там Ютко мені на вушко». А я кажу: «Був». І вона каже: «А це ввійшло в топ-5 кращих у світі».
4: Що?
3: Ага, а я такий: «А може там і Аліна була?» А вона каже: «А я за Аліну не знаю, тому зараз…»
4: А чого вона за мене не знає?
3: Зараз давай так, швиденько погоду. І що? Це в Дніпрі, до речі. Яке місце в Дніпрі ввійшло найкращих топ-5 в світі? Це декілька хвилин в новинах, але після погоди.
5: Погода спочатку, давай, треба давай, інтригу давай. Потягнути.
1: Погода на Хіт FM.
5: Сьогодні в Україні пануватиме суха та сонячна погода. На заході, на півночі та у центрі країни очікується мінлива хмарність. Денна температура плюс 23, плюс 27. На сході, на півдні та в Криму утримується традиційне літнє тепло. Температура повітря в межах плюс 29, плюс 31. У столиці теж буде ясно, вдень до плюс 26. Що там, Лілія?
1: Новини на Хіт FM.
6: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук. Розповім про останні події. В Одесі кількість поранених через нічний російський удар зросла до 11, серед них двоє дітей. Також загинуло двоє людей. Пошкоджені дитячий садок, багатоповерхівки та інші житлові будинки і машини. У Сумах також прибирають наслідки після ударів авіабомбами. Пошкоджено багато приватних будинків та поверхівки. Далі про призначення. Обов'язки міністра оборони виконуватиме Євген Хмара, повідомив президент Зеленський. Хмара, зокрема, відповідатиме за далекобійні операції. Подібну роботу він виконував у Центрі спецоперацій Альфа СБУ. Тепер про шахраїв. Правоохоронці просять вкрай обачно придивлятись до вакансій працівників кол-центрів, які пропонують видурювати в людей гроші. За такою роботою можуть стояти зловмисники. Лише від початку літа поліцейські ліквідували шахрайські кол-центри на більш як 2000 співробітників. На Черкащині в Умані розпочали підготовку до Рож Гашана. Попередньо очікують, що приїде понад 40 тисяч паломників, які святкуватимуть Новий рік з 11 по 13 вересня. Через закритий повітряний простір вони в'їжджатимуть в Україну через 21 пункт пропуску. Допомагати правоохоронцям підтримувати порядок приїде 16 міжнародних медіаторів. І на сам кінець Дніпропетровський національний історичний музей імені Дмитра Яворницького у топі 5 найкращих музеїв світу. У колекції музею експонати від палеоліту до періоду другої половини ХХ століття. Загалом на переможця претендували 700 міжнародних музеїв, наш на четвертому місці. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Про історичний музей Яворницького в Дні. Алін, от ти була там чи ні?
2: Ліля в новинах щойно
1: про нього розказувала, що й новинах в п'ятірку кращих музеїв світу.
2: Так ти що?
1: Ось
2: молодці.
1: Так. Молодці.
2: Молодці.
1: Мені завжди в Дніпрі подобались на набережні, навіть перші рази, коли приїхав, ці кам'яні баби скіфські, які вздовж набережної стоять. Таке прикольно.
2: Таке. Ти ж, хто в Дніпрі не був, підіть, сходіть, подивіться.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
7: на
6: їсти,
7: око. Добре поїсти.
8: О, це ідея.
7: Качина ніжка, конфі,
8: борщ,
7: і салатик.
8: О, це ідея.
7: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
8: Їсти, на око.
7: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
5: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Коли Марина Войцеховська приходить в ресторан, замовляє собі основні страви, її офіціант питає, а що на десерт? А вона каже, а мій стендап на десерт.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
3: Це ж вихідні в нас починаються завтра. І оце знов станеться оця неприємність. Кожні вихідні, одне й те саме. Ввечір неділі я засинаю максимально змотивована. Я планую від завтра почати нове життя. Я думаю, я прокинуся 5-й ранку, я пробіжу 1500 кілометрів, я зроблю йогу, зарядку, пілатес, і це все ще до світанку. Але потім стається ранок понеділка, і просто не чіпайте мене ніхто більше ніколи. Кому-то все треба, кому? Воно мені не треба, мене лише, аби в спокої лишили. Просто вночі у мене стільки геніальних ідей, які в день виглядають зовсім безглуздо. Ну, чесно, торгово-розважальний центр для хомяків – ну, таке собі. Дослідження впливу відео з котиком на робочий процес – теж є питання. От ви зараз мене не розумієте, чесно, да? А от була б 4-та ранку, ви б викупили прикол. Я вам кажу. І я зрозуміла, що справа не в мені. Зі мною все в порядку, треба міняти всіх навколо. Тому з наступного понеділка зранку ми що робимо? Правильно. Починаємо робочий тиждень з 16-ї. В ідеалі закінчуємо 18-ї.
4: Подобається. Лайк, шер, репост.
2: За таку я би голосував.
4: Розпосудження максимальне.
2: За таку, Марину, я би голосував.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
4: Будеш майонез, пес.
2: Будеш
4: ні, майонез. Каже пес.
3: Може, я не кетчуп буду,
4: в тебе є? Я не буду майонез. Може, кетчуп в тебе є?
2: Що це таке? Що це за пісня?
3: Ти не чув?
2: Ну, я чув, але чого ви зараз почали це співати?
3: Мікробіки танцюють аеробіку.
2: Для чого це?
4: Ой, шо Боже,
3: це? Це... Олега наш прекрасний співак, він такі заїдаючі в тіктоці робить мотиви, прийде до нас буквально за декілька хвилин з прем'єрою своєї нової, вже повноцінної пісні, такої романтичної навіть трохи. Йоксден в ефірі Хіт FM за декілька хвилин.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама. Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». На Хіт ФМ.
1: Наш колега дуже такий смішний, він такий блондин, такий прикольний. Йоксден у нас, привіт.
2: Добрий ранок.
3: Привіт.
2: Здравствуйте.
1: Що ти, як ти?
2: Не знаю. Хто та нормально ти? Все ж. Отпросився зі своєї студії, чисто к вам прийти просто потрещати.
1: Та ти що?
4: Як да. Там наше радіо без тебе?
2: Наше радіо, звісно, да. Ну і стульчики у нас лучше, мікрофони, звісно, яркі слухи. Компанія
3: але
2: приятна.
3: Але з прем'єрою пісні ти прийшов
2: ладно.
3: Чомусь до нас.
2: До вас, да. Напросився. Ладно, ладно, напросився, ну ви теж не перегибайте.
1: Слухай, так. Де, давай почнемо з того, давайте. Що де слухачі могли тебе почути. Тому що насправді так. У тебе є хіти.
2: Чесно?
1: Ми сумнівалися.
2: Я сам перший раз це чую.
4: Я буду чесна, коли я познайомилася, я не знала, хто ти. Потім, коли побачила в інстаграмі, я зрозуміла, що я чула майже всі твої пісні.
2: Дякую, дякую.
1: Ну, які найпопулярніші?
2: Ну, мікробики, мабуть. Саме популярну не буду казати. Кожну ніч перед сном я граюсь.
4: Просто грається. Да. Та,
3: а це теж твоя пісня?
2: Це теж моя пісня.
3: А я сина сварив за неї.
2: Зачем? Наоборот, людина й стане вирости.
1: Ну давай так от, так. Трійку. Це мікробіки,
2: да.
1: Це...
2: Будні.
1: Будні.
2: І психолог, знаєте?
1: Психолог?
4: Я да, пишу психологу, можна а він больний на голову.
2: Да, а дальше?
4: Що він вам порадив? Якісь препарати?
2: І, ну...
3: Мені завжди цікаво, я всіх питаю.
2: А, ну.
3: Найнезвичніші місця, де ти береш ідею або для пісні, або рими.
2: О, я думав, займався любов'ю.
3: Ні, та на що мені?
2: Та на хто це і займається цим, правильно.
3: Ну.
2: Найзвичні місця?
3: Ну, та, ну ти не знаю, в душі стоїш в черзі.
2: Ну, от я хотів сказати, в туалеті, звісно, сидиш. Ти ж чув мої пісні, ну де я їх пишу?
1: Ми думали, в студії.
2: В студії, ні, та студія це дорого, до речі. В студії, ребята, я ще не заробив.
1: Слухай, ну сьогодні пісня, яку ти презентуєш, називається «Каблучок».
2: Називається.
1: Що, ти прогнувся?
2: Ну, а як?
1: Ну,
2: а у тебе чоловік не каблучок?
1: Каблучок.
2: Ну так, а що ти питаєш?
1: До
2: ну,
1: речі,
2: а інших не буває.
4: Є переосмислення цієї фрази, тому що каблук – це через те, що жінці є на кого опертися. В неї є опора якась в житті.
1: Ти
4: це
1: диви,
4: не означає,
1: Марина.
4: Що ви його
2: от,
4: там задавили.
2: Марина, дякую, дякую.
3: Так, Марина, це знаєш, це коли прийшов чоловік і каже, а на мене всі кажуть каблучок. Що, а Марина, а ти скажеш, що це ти опора.
2: А я цим пишаюсь, я не знаю, а що погано? Чого каблучок – це погано? Це ж класно.
3: Насправді,
2: це ж свідомий вибір, це ж навіть зручніше. От я вже признаюсь. Получається, коли ти каблучок, то тобі менше відповідальності, правильно? От як жінка сказала, так і буде.
3: І
2: а так,
3: що довше.
2: Роби, щось видумуй. А так все, жінка хотіла отак, так і зробили.
4: Дівчат, ми десь наче знову прогадали.
1: Так, десь ми ходимо по колу і ніяк не прийдемо, знаєш? Давайте краще послухаємо.
2: Давайте.
1: В нас прем'єра від Йоксден. Пісня називається «Каблучок». Зараз робіть гучніше, бо мені здається, всім вона зайде.
2: Цілюлю.

0: Ну,
1: о, от така пісня
2: це
1: в мене.
2: Інтрига, це
1: ще,
2: інтрига.
1: Коли я допишу ще дві хвилини, буде повна пісня, ребята.
0: Ні, насправді,
1: а повну пісню, пісня, да, да, можете де? Послухати во всіх інтернетах. Скачайте собі інтернет на телефон і в YouTube зайдіть, в Spotify, в Apple Music. Ну, що там, везде, везде, де, отак от навіть можете в маршрутки десь їхати.
0: Ну, в тебе в TikTok-і є вже і танець, да, під приспів, тому заходьте, знімайте.
1: А ви за мною танцюєте зараз?
3: Ну, вже мусимо,
1: я понял, хорошо. Танець є, ребята танцювати не хочуть, але зайдіть в TikTok і подивіться.
0: Танцюємо, звісно, ну, під таку пісню.
1: Дякую. А,
0: ще раз нагадую, Нагадуйте. Пісня називається «Каблучок», заходьте, додавайте всюди.
1: І Гаріо Нейлз, секундочку.
0: Так, да, і він теж там є. Тому і тусуйте під цей трек. Дякую, що прийшов до нас.
1: Дякую, цілюлю.
4: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: Все це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Філіпс, універсальне тримання. Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: У-у-у.

0: Макс на Вог. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Вог Дог Макс на Вог – це ок.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама причому, перед застосування, ознайомтеся з інструкцією та продуктами.
2: Пока, пока, пока, пока. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
2: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – BTS – Swim. Друге місце – Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Перше місце – Нікіта Кісельов, «Вівтар». Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті hit.fm.ua.
3: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: на Хіт FM.
1: І до важливих міжнародних дрогобицьких новин. Сергія Жадана побачили, який гуляє по Дрогобичу з кавуном. Є навіть фото, де він тримає такий кавун, ну, на гривень 500.
2: Почекай.
3: А як це він там гуляє?
2: Ну.
1: А я звідки знаю? Ногами гуляє.
2: Та ні, ну сьогодні шатлас.
3: І він сьогодні виступає на 20:30. Я записала собі, а ти там ведеш, де він виступає.
1: Значить, Сергій Жадан купив у Дрогобичі кавун і приїхав сьогодні на атлас виступати.
2: А може він просто через популярність, він пізніше постить фотки, щоб його ж не знайшли.
3: Може, може. Ми в нього, може, це навіть і запитаємо. Ну, Рома, так точно.
1: Я запитаю, що там з кавуном було.
2: Да.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні очікується суха та сонячна погода. На заході, на півночі та у центрі країни очікуємо мінливу хмарність. Денна температура плюс 23, плюс 27. На сході, на півдні та в Криму там дещо тепліше. Таке традиційне літнє спека до плюс 31 без істотних опадів по всій території країни. У столиці теж буде ясно, плюс 26.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Ви живете в якомусь вигаданому світі.
4: У Вінниці.
3: У вигаданому світі.
4: У Вінниці.
3: Сьогодні день народження Діснейленду. І ми вам пропонували дати відповідь на питання. Якби у вас з'явилась можливість потрапити у вигаданий світ, то куди б ви хотіли?
5: Тут написала «Запілю красоту». Користувачка в третці, та. В світ серіалу «Друзі» або «Зачаровані».
3: О, «Зачаровані» – це всі жінки-відьми.
5: Так, клас.
3: Суперсила. Яку б ти собі обрала суперсилу?
5: Заморожувати.
3: Бо жарко?
5: Да.
4: Лік для кока-коли. Вова нам написав, є такий фільм Райана Рейнольдса «Головний герой». От хотілося б потрапити в такий ігровий світ, де все обмежено лише уявою і моральними якостями.
5: Цікаво. Володимире, ну ви у нас такий
3: поціновувач.
5: Та. Написала нам Олена в третці. Доброго дня, хочу до світу ельфів з Володаря Кілець. Вони там такі гарнезні, не такі, як в Гаррі Поттері.
3: Вони, ну дійсно, там ельфи дуже красиві.
5: Да? Я не дивилася.
4: Маргарет написала, доброго ранку, у світ свинки Пепи. І побачить, чи справді там всіх по 4 ока.
3: А, ти зрозумів чому? Тому що їх показують однією стороною, ага. І там два ока з однієї сторони. А якщо з іншої сторони нібито обійти, чи буде там теж
4: мене
3: ще
4: більше
3: два?
4: Дивувало в одному з епізодів «Свинки Пепи», що поїхали свині
3: на шашлики.
4: На шашлики. І там кролі були ще. І вони шашлики смажили. З кого?
3: Нам написав Данило, хотів би відправитися до світу серіалу «Щоденники вампіра» або «Надприродне».
4: Данило, ну «Надприродне» може би вас не прийняли за Данила, а за демона.
3: Ні, я б «Надприродне» хотіла, тому що там один з головних героїв, Дін Вінчестер, він постійно їв пиріг, і він виглядає так смачно, мені так цікаво було б його скуштувати.
5: Вінчестер. Не пропагуй паління у нас тут, Мари.
4: Гарний жарт. Сашко написав. Враховуючи свою натуру, я б хотів потрапити у Всесвіт «Заліси в країні чудес». Бачу, що той хаос, в мене є непоборне бажання упорядкувати там все.
3: Сашко, дайте відгадаю, ви діва?
4: Так. Бачу Сашка, який забиває дошками кролячу нору.
5: Тарас нам написав. Третій ще не придумав. Ви нам сповістіть, як придумаєте. Ми чекаємо.
4: На контролі. На контролі.
5: Так, далі, хто в нас? Андрій Майсєв написав третій, я б хотів потрапити в світ Ріка і Морті, подорожувати по різних планетах з дідом-алкоголіком.
3: Подобається. Це вам наділище.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
3: Роман на роботі.
5: Ну, якось можна, ну, не просувати одяг, поки ми на роботі.
3: Принаймні під час ефіру.
4: Готуюся, в мене важливий захід, я не встигаю це.
5: Який захід?
4: За декілька хвилин зараз ми все... Ви все дізнаєтесь. Ви вже і так,
3: напевно. Куди цей Рома ці шнурки гладить?
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. В «Екомаркет» все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua. Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Сьогодні дочекались, починається один з найкрутіших фестивалів
2: цього літа, певно, що точно. Атлас-фестиваль вже стартує.
3: Yes. Якщо, до речі, якщо ви з якихось причин пропускаєте, не зможете в ці три дні приїхати, не переживайте. Ми ось після ефіру туди їдемо, будемо там всі дні, будемо висвітлювати все це в ефірі.
2: Так, достатньо, насправді, підписатися на інстаграм HitFM. Там будемо ми викладати і, можливо, якісь ексклюзивчики.
1: Та будемо. Ось
2: зірок зловимо, десь перепитаємо, що вони, як вони.
3: Ну, до речі, да, якщо все ж таки приїдете, то побачите нас точно на Атласі.
1: При вході одразу. Якщо ви нас чуєте і будете йти на Атлас, заходите одразу, справа бачите, там буде студія HitFM. Заходите, привіталися, сказали, Алінка, а я думав, ти... Не така красива, як в житті. Ще красивіше не придумавши.
2: Ні, насправді це ми з Аліною там будемо, а Рома, він не з такої сім'ї, як другий. Він буде на сцені, він зірочка.
1: Це я трошки далі буду, якщо ви будете проходити, ви побачите мене і на сцені. Ми там зможемо побачитись.
2: Промсцена називається в тебе, правильно?
1: Так, промсцена.
2: Хто в тебе класний буде?
1: Сьогодні хедлайнер Жадан і Собак. Той буде сьогодні. Сьогодні дуже перший день фестивалю. І нехай вас не хвилює, якщо, не дай Бог, буде повітряна тривога, там найбільше сертифіковано є укриття в Україні. Тобто можна буде заховатись на паркінг, там також буде проходити безперервно. Навіть якщо тривога, там продовжується фестиваль.
2: А от я дивилася статистику, що минулого року за три доби там фест відвідало понад 110 тисяч людей.
1: Багато.
2: Мені дуже цікаво, скільки цьогоріч буде.
3: Ну, тим паче, погода сприяє.
2: Ну,
3: насправді, спека, літня така погода, і мені здається, дуже круто буде відвідати. І якщо ви сьогодні підете, нагадую, щоб ви вдягалися дуже зручно. Дівчата, не треба тих каблуків, треба гоцти піти пісні нормально і кайфувати. Тому вдягайте зручне взуття і зручний одяг.
1: Так, фестиваль не тільки для того, щоб погоцити в зручному одягу, там збирають 150 мільйонів на Збройні Сили України також. Тому, і до речі, там завжди, як і минулого року, за донат там від 300, від 200 гривень можна виграти потім і квартиру, і автомобіль, дуже багато крутих подарунків. Тому навіть якщо ви не зможете
2: Києві,
1: потрапити,
2: не можете потрапити, та
1: долучитися до збору і також бути частинкою цього великого фестивалю. Ну, а ми все,
2: та.
1: Побігли, ще, може, і встигнемо морозиво з'їсти по дорозі.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
4: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
6: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
7: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
8: Це днюха! Нам Форева 25! Святкуй з «Цитрус» та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. «Цитрус» – відрізнятись дозволено. Деталі на «Цитрус.ua».
9: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
10: На «Амік Енерджі» цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
9: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. «Амік Енерджі». Заправляйся вигідно.
9: Деталі на «Амік Енерджі.ua».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
3: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
4: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
3: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
1: Реклама.
3: Смачно?
5: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
1: Реклама.

0: Партнер Морозово-Хрещатик. Відбірний пломбірний представляє проєкт «Пломбірне радіо» на Хіт ФМ.
1: Я сподіваюся, що у всіх вже пломбірний настрій, тому що сьогодні п'ятниця, і Роман вже телефонує переможцю, який сьогодні забере, або яка сьогодні забере, цілий ящик морозива.
2: Це має бути пані... Алло, пані Наталя!
3: Так.
4: Добрий ранок.
2: Добрий ранок.
3: Добрий ранок.
2: Морозиво що любите? Там?
3: Дуже.
4: А здогадались, хто вам телефонує?
3: Так, це телефонує радіо, де реєструвалося на морозиво.
2: От вам ящик в глазурі на палості, так, як і замовляли, пані Наталя.
4: Ну, ми вас вітаємо.
3: Дякую, дякую, дякую.
2: А де ми вас застали? Що ви робите зараз?
3: Я на роботі, місто Коростень.
4: О, земляки мої!
3: Легендарний завод МДФ наш коростенський.
4: Та да, ви що? Клас!
1: Маринка вже виїжджає до вас на тих радощах. Ти що, ти що?
4: Це дуже круто.
3: Морозиво будемо їсти разом.
2: Добре. А дирунчики зробите користі?
3: Обов'язково, дуже смачні.
4: Це ж як додому захотілося. Ми вас
3: зараз в нас актуальні вареники з чернікою.
2: Да. Їдемо, їдемо.
1: Я ніколи не куштувала вареники з чернікою.
4: Мені мама так вже передала.
1: А чому ти не кажеш нам про це?
2: А у нас їсть і потім. Дякую вам, пані Наталя, що ви нам ще й розказали так, поміж словами, що Марина не ділиться з нами те, що передає мама. А ми ділимось з вами цілим ящиком морозива.
1: Да, і...
3: Дякую.
1: Дякуємо, що ви взяли участь. Друзі, вам хочемо теж нагадати, що ви можете реєструватися на акцію пломбірного настрою, так мовити.
4: Пломбірне радіо. Заходьте на сайт hit.fm.ua. Ви там побачите таку вкладку, яка називається «Акції». Переходите, реєструєтесь і, можливо, наступної п'ятниці ми зателефонуємо саме вам.
0: Пломбірне радіо на Хіт ФМ. Партнер Морозиво-Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: Реклама.
0: Смачно?
6: Дуже!
0: Це Морозиво-Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти хрещатик

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ.
1: Оля. Оля Громова. Привіт.
2: Я тільки ввійшла в ритм.
3: Привіт.
4: А ви знали взагалі, що таке апате, про яке співається у пісні?
2: Розкажи.
4: Це ж китайська гра настільна. І вони збираються, коли вони в неї грають, там якісь правила дурнуваті, я їх не запам'ятала. Але суть в тому, що...
2: Щось як в грі в кальмара.
4: Що в цій пісні за основу взята оця гра настольна апате. Це гугліть, якщо любите.
2: Головне, що ми тепер знаємо, що це таке.
1: А ти, Оля, ще знаєш, приходиш з роботи додому, а твій чоловік Костя каже, а що там цікавого на роботі дізналась? А ти сьогодні така, апаті.
2: А ми кожен день так спілкуємося. А що там цікавого було на роботі?
3: Живуть в фільмі американському, знаєш, коли вони це підсідають.
2: Підсідають, беруться за руки.
1: А у вас довгий такий стіл на 10 метрів на кухні, так?
2: У нас стільки кухні нема. І квартири стільки нема. Тому, все в проєкті, все в процесі. Ми
4: дай
2: працюємо
4: Боже,
2: над цим. Звісно, але 10 метрів то капець. Там ж треба прибирати.
4: Ми з колегами їдемо на Атлас.
2: Так, я під'їду потім.
4: Ми тебе будемо чекати і хочемо всім нагадати, що одразу при вході ви зможете побачити стійку і сцену Хіт ФМ. Підходьте, у нас буде класна дискотека, в нас будуть зірки.
3: Загалом не соромтесь, підходьте просто привітатися, а то ми тільки чуємося, а тут так, класна можливість побачити.
2: Так ви ж там можете, ті, хто не потрапив, ви можете послухати, бо протягом дня я буду отримувати від вас коротеньке інтерв'ю.
3: Звісточку,
2: що там відбувається, бо сама ж там не буду. І люди, які теж, можливо, не потрапляють, можливо, там робота, можливо, щось ще, якісь обставини. Але можна буде послухати, що там відбувається. Ну, і згодом подивитись, тому що ми ж там все фіксуємо.
1: Як співала Альона Амаргалієва про Олю Громову від нашого імені, слава Богу, у мене є ти, Оля, що ти зможеш ці вісточки запису якраз в ефір виводити, і ми будемо їх передавати.
2: Ром, я знаю, що ти там будеш на сцені.
1: Буду, так.
2: Сьогодні у нас в гості, це так, доводжу до одної точки. Сьогодні в гостях у нас буде отой. А він ж буде на тій сцені, де будеш ти.
1: От там буде.
2: Я його відправлю потім до тебе одразу.
1: Добре. Можеш йому передати навіть щось.
3: Отой, ти отой,
2: отуди.
4: Наталя Могилевська відправила меседж, а Оля Громова відправляє.
2: Отой.
4: А ми відправляємо себе на Атлас, там ми почуємося.
2: І вас там, так, зустрічаєте дівчат на вході, і Аня Лісовська ще з вами буде,
4: так?
2: Так. І ви ж там запаліть. Добре. Я чекаю на звісточки, а зовсім скоро поговоримо про погоду.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт ФМ. Хіт ФМ. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це бути готовим до будь-якого прям до будь-якої несподіванки. Hit FM.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Don't bury me, don't lay me down.
0: Ви слухаєте
2: хіт.
0: Хіт FM.
3: And in the naked light I saw 10,000 people maybe.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Чим нас там потішить сьогодні погода? Давайте говорити про це, розбиратись. Сьогодні у нас п'ятниця, 17 липня, і обіцяють нам синоптики і сонячну погоду, і дощову, але давайте конкретніше розберемось, де яка. В цілому буде спекотно майже по всій території України. Сонячно буде у нас на заході, переважно на півночі, але на Житомирщині тільки мінлива хмарність і можливі короткочасні дощі. І ще сонячна погода подекуди у східних регіонах і у Криму. Нарешті території мінлива хмарність, короткочасні дощі. Термометри покажуть близько 26-29 градусів вище за нуль. У західних областях на півночі від 23 до 26 максимально в день, у центральних регіонах 25-28 тепла. На сході сьогодні від 22 до 25 із плюсом, на півдні та у Криму до плюс 27. У Києві та області має бути сьогодні погода переважно сонячна. Звісно, що опадів не передбачається, бо жодних хмаринок, але я трошки бачу хмаринок. Вони не суттєві, вони нам не принесуть опадів. Термометри сьогодні покажуть максимум 26 тепла, зараз вже є плюс 24.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук, розповім про останні події. Про ситуацію з Трумом, без нього зараз родини у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Сумській і Харківській областях, все через ворожі обстріли. Електрики взяли родини у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Сумській і Харківській областях, все через ворожі обстріли. Електрики взялись до відновлення живлення. Графік

0: Далі про мандрівки. В Україні змінять правила перевірок пасажирів міжнародних поїздів до Польщі. Прикордонний і митний контроль дозволили проводити безпосередньо у вагонах. Такі процедури зможуть здійснювати під час стоянок на станціях Коми, Львів, Ягодин і Мостиська-2. Паспортний контроль проходитиме ще до фактичного перетину кордону. Це має зекономити пасажирам час в дорозі. І наостанок, від сьогодні починається один із найпотужніших зорепадів року – Персеїди, коли падає до 100 метеорів на годину. Цей період найяскравіший і триває до 24 серпня. Щоб все побачити, фахівці радять відмовитись від перегляду гаджетів мінімум за 20-30 хвилин до початку, щоб очі звикли до темряви. І на цьому завершую наступний випуск «За годину. Все буде Україна».
1: Новини на Хіт FM.
2: Дякуємо нашій службі новин. Ліля завжди нас знайомить з актуальними подіями. Чекаємо вже на наступний випуск скоро в ефірі Хіт FM. А поки менш ніж за 5 хвилинок будемо слухати про те, що розповідали наші ведучі Хеппі Ранку. Вони сьогодні говорили, зокрема, про неймовірно красивий, зрілий підхід до життя, про те, що треба радіти успіхам інших. Ну, бо це справжнє мистецтво, яке насправді під силу лише самодостатнім, внутрішньо багатим людям, ну, таким, як ви, правда? Послухаємо про це вже зовсім скоро в ефірі Хіт FM. З вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
1: Реклама.
3: Оце Пібанк реклама.
4: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від Оце Пібанк буде розіграно більше ніж 500 000 гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оце Пібанк. Деталі на сайті банку.
3: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен».

0: упав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: З кайфом я футбол включив!
5: Бо я чіпси Лейс купив!
4: Акційний код із пачки вів!
5: Бо я чіпси Лейс купив!
4: В розіграші переміг!
5: Бо я чіпси Лейс купив!
4: Хочу виграти мільйон!
5: Лейс смакуємо футбол!
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули які 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
9: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно

0: обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
3: Тільки хіти.
4: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
6: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
7: Хеппі ранок.
6: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
8: Ну, який же хороший колектив у нас, я не можу. Сьогодні міжнародний день фіргуну.
9: Це щось з «Володаря Персня», бо я не дуже уважно дивилась.
8: А я не уважно дивилась «Володаря Персня», до речі, не дивилася. А
10: що воно таке?
8: Свято присвячене щирій підтримці, доброзичливості, вмінню радіти досягненням інших людей без заздрощів та прихованих мотивів.
10: О, тоді Аліна, кожен день, коли ти п'єш стільки кока-коли і тебе не роздуває, я заздрю, я не заздрю. Я радію за тебе.
9: Лицемір, Романе. Я бачила, як ти в коридорі плакав, коли дивився, як Аліна снідає хот-догами.
10: І за тебе, Марино, радію, бо ти все бачиш. Бачиш, просто радію за вас.
8: Ой. Ні, Ром, ми теж за тебе радіємо. Знаєш, от ми, да, ми радіємо, що от навіть таким, як і ти, є місце в суспільстві.
10: Красивим і талановитим, це хотіла сказати.
8: Таким Романом.
9: Таким добрим і ввічливим. Ні, заздрість, насправді, це нормальне почуття.
10: Нам це гріх.
9: Ні, це не гріх. Це, ну, окей, дивись, можливо, да, зараз я не задіваю почуття віруючих, але насправді заздрити – це нормально, це добра психологічна реакція. Інколи це навіть дає поштовх до того, що ми досягаємо більшого в житті. О. Ти дивишся на якусь людину, і в тебе така: ого, в нього такий будинок класний, він напрацював, певне, так багато, я, мабуть, теж собі ще одну роботу знайду, щоб теж, типу, краще жити. Якщо це не йде в негатив, і ви не хочете через це робити якісь козні іншим людям, то це абсолютно окей.
8: Сказала, як моя бабуся козні,
10: ну?
8: Каже.
10: Ну, ми заздрі... ми тоді заздримо тобі, Марино, білою заздрістю, що ти така розумна.
8: Дуже розумна, так.
6: Слухайте завтра з 10 ранку.
5: Рома Мельник, Марина.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
3: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
4: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
5: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
6: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
7: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
8: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Мене чисто цікавить, чи ви загадали свої бажання, тому що є у них така властивість здійснюватись. Є у нас дуже класна акція «Пломбірне радіо», в якій ви можете виграти цілий ящик свого улюбленого морозивка від наших партнерів. А можливо, вже наступної п'ятниці цим переможцем або переможницею станете ви, як сьогоднішні наші слухачі. Тому, що треба зробити? Зайти на сайт hitfm.ua. У розділ акції, звісно. Там побачите пломбірне радіо, там треба все прочитати швиденько, бо там трошечки написано, але все по суті. Зареєструватись і чекати на п'ятницю наступну. Можливо, вже саме ви станете переможцем наступним. Ми в це дуже віримо, ми цього дуже хочемо, бо даруємо вам щороку таку можливість. Ну і до кінця місяця встигайте зареєструватись і краще це зробити вже прямо зараз. Ну а далі наш півгодинний музичний нон-стоп одразу після коротенької реклами.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Вчені доказали, що люди думають у вісні. Коротше, мозок, він проганяє наші спогади і непотрібне видаляє. Ну, тобто те, що, знаєш, ну, ж багато спогадів у нас є. Наприклад, про колишнього. Чому він досі не видалив?
3: Непотрібне видаляє, каже. Чому тоді мозок ніяк не може видалити, і я досі пам'ятаю пісню «Чундра, чундра». До чого він мене готує? На що мені ця інформація?
4: Чекай, якщо вони оце дослідили якимсь чином, що у вісні ми думаємо, то може вони так просто намагаються думки прочитати?
2: Марина, це не складно, я теж можу прочитати твої думки.
3: А ну, о, мені
5: цікаво.
3: Чай, бутерброд,
5: булочка з сосискою і пряники та чай.
2: І пряники, все.
3: О, то я теж трошки Марина зранку.
2: Дуже легко, дуже легко.
3: Та ти не прочитала її думки, ти подивилась на неї в ці голодні очі і все. А ну давай, якщо ти така експертка, про що я думаю, от про що?
5: Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені.
2: І скажи, що неправда.
4: Алін, ти думаєш, ми твої думки не прочитаємо?
3: Зараз прочитаємо, підключаємося, скануємо. А ну.
2: Це в мене двохфакторна активація, щоб ніхто не зміг почути мої думки. Прям таки починають.
1: Слухайте завтра з 10 ранку.
6: Рома Мельник, Марина

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Алло, ну що, як пройшло?
5: Здається, це любов.
6: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
7: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
8: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Деталі на сайті army.gov.ua.
9: Реклама.
10: Hit FM.
9: Тільки хіти.
10: Hit FM.
9: Реклама.
11: Поїхати б зараз до моря.
12: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
13: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
14: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на метро.ua.
9: Реклама.
10: Хіт FM.
9: Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу».

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це виходити під час обідньої перерви у спеку і з'їдати кіло морозива в одне обличчя. Hit

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Що стосується погоди цими вихідними, давайте говорити про це. У нас завтра субота, 18 липня, кажуть нам синоптики, що майже по всій території України буде сонячна погода, але є виключення. На заході завтра мінлива хмарність місцями і короткочасні дощі протягом дня. І мінлива хмарність, але без опадів на сході країни. Нарешті території так і буде сонячно. І доволі тепленько. Термометри покажуть на заході від 26 до 30 градусів вище за нуль. На півночі очікується 24-26 тепла, у центральних регіонах від 24 до 27 вище за нуль, на сході плюс 22, плюс 24, на півдні та у Криму до 26. А от у неділю, 19 липня, синоптики прогнозують все те саме, в принципі. Але тільки сонячно вже буде і на сході теж. Ну, тобто, зберігається погода з мінливою хмарністю на заході країни і короткочасні дощі подекуди. І ще бачу центр за хватить трошки дощик. Це стосується лише Вінниччини. А, і північ, Житомирщина. Так, ну і температура повітря у неділю очікується 22-26 тепла. У західних областях на півночі до плюс 30, у центральних регіонах 27-29, на сході 26-28 із плюсом до 28 на півдні та у Криму. А от у Києві та області завтра у суботу погода буде сонячною протягом дня. 15-20 градусів зранку і ввечері плюс 23, а вдень до 27. І у неділю, хоч і мінлива хмарність, але до плюс 30 вдень. Зараз у столиці сонячна погода зберігається і плюс 25.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу попередження від рятувальників. Найближчі дні просять бути обачними з вогнем. Дуже високий рівень пожежної небезпеки, переважно на заході країни. Людям нагадують не палити суху траву, також бути обачним з вогнем під час відпочинку у лісах. Патрульні тим часом попереджають, якщо паліїв знайдуть, можна заплатити штраф понад 6 тисяч гривень. Про підтримку нашого захисту Велика Британія виділить 300 мільйонів євро для постачання 16 новітніх винищувачів для захисту неба. Допоможе нам і Швеція виділить понад 126 мільйонів євро. Ці кошти підуть на зарплати бюджетникам і ПА. Допоможе нам і Швеція виділить понад 126 мільйонів євро. Ці кошти підуть на зарплати бюджетникам і підтримку енергосистеми.

0: Допомогою безпілотників. Замовлення медикаментів оформлятимуть сімейні лікарі, а всі маршрути польотів погоджували із повітряними силами та поліцією. І наостанок готуємось до тижня читання. Розпочнеться найближчого понеділка. Упродовж тижня буде онлайн-фестиваль авторських читань. Українські письменники презентуватимуть художні видання. Крім цього, на читачів в різних містах чекають книжкові події. І на цьому завершую «Все буде Україна».
1: Новини на Хіт.ФМ. Хіт.ФМ. Хіт.ФМ.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
5: Морозиво ріжок.
4: О, їсти, це йде.
5: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок. Їсти, солоденьке.
4: Їсти, о, це
5: їсти,
4: йде.
5: Та не у роті. Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти,
4: на око.
5: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
1: Хіт FM.
6: Хіт FM.
7: 12:25 в Україні. Вже після невеличкої реклами, рівно за 5 хвилинок, будемо слухати найкращі моменти хепі-ранку. Сьогодні наші ведучі підбивали підсумки того, що вже сьогодні, вже о 13-й, стартує Атлас-фестиваль. І знаєте, що до нас протягом цього тижня приходили артисти, які там виступатимуть. Розповідали, запрошували всіх нас. Все це, звісно, можна знайти і в наших соцмережах, і на сайті hitfm.ua. І, до речі, на сайті можна почитати ще, що там відбуватиметься. Якщо ви раптом не знайомі з таким фестивалем, ви можете там все швиденько прочитати. І про благодійну складову цього фестивалю, і про склад артистів, які там будуть, про всі 3 дні цього фестивалю. В принципі, там все написано. І про укриття у тому ж числі. Тому запрошую вас і на сайт hitfm.ua і послухати вже за 5 хвилинок підсумки, що сьогодні планується, і не пропускати протягом всього дня. Ну як, після 15-ї години прямі включення прям з Атласу, прям для вас особисто. Ну а з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
1: Хіт.ФМ. Реклама.
8: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
9: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Який кондиціонер купили б ще раз?
5: Та той самий, Cooper & Hunter.
4: Настільки хороший?
5: Ага.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
8: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
9: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
10: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Покупці на «Епіцентр.ua».
11: Допоки ми є, країна живе.
12: Кохає, працює, будує нове.
11: Допоки ми разом тримаємо рух,
12: країна тримає ритм.
11: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
12: Просто заправся на «Укрнафта».
11: Деталі на «Укрнафта.com».
13: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
14: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво-магнат 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул,

0: які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
3: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
0: Реклама.
4: Hit FM.
5: Тільки хіти.
6: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
2: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Bebe Rexha та Faithless «New Religion». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
2: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Сьогодні дочекались, починається один з найкрутіших фестивалів
2: цього літа, певно, що точно. Атлас фестиваль вже стартує. Yes. Якщо, до речі, якщо ви з якихось причин пропускаєте, не зможете в ці три дні приїхати, не переживайте. Ми ось після ефіру туди їдемо, будемо там всі дні, будемо висвітлювати все це в ефірі.
3: Так, достатньо насправді підписатися на інстаграм Hit FM. Там будемо ми викладати і, можливо, якісь ексклюзивчики.
1: Та будемо. Ось
3: зірок зловимо, десь перепитаємо, що вони, як вони.
2: Ну, до речі, да, якщо все ж таки приїдете, то побачите нас точно на Атласі.
1: При вході одразу. Якщо ви нас чуєте і будете йти на Атлас, заходите одразу справа, бачите, там буде студія Hit FM. Заходите, привіталися, сказали, Алінка, а я думав, ти... Не така красива, як в житті. Ще красивіше не придумавши.
3: Ні, насправді це ми з Аліною там будемо, а Рома, він не з такої сім'ї, як другий. Він буде на сцені, він зірочка.
1: Це я трошки далі буду, якщо ви будете проходити, ви побачите мене і на сцені. Ми там зможемо побачитись.
3: Промсцена називається в тебе,
1: так,
3: правильно?
1: Так, промсцена.
3: Хто в тебе класний буде?
1: Сьогодні хедлайнер Жодан і Собак. Той буде сьогодні. Сьогодні дуже перший день фестивалю. І нехай вас не хвилює, якщо, не дай Бог, буде повітряна тривога, там найбільше сертифіковано є укриття в Україні. Тобто можна буде заховатись на паркінг. Там також буде проходити безперервно, навіть якщо тривога, там продовжується фестиваль.
3: А от я дивилася статистику, що минулого року за три доби там фест відвідало понад 110 тисяч людей.
1: Дуже
3: мені дуже цікаво, скільки цьогоріч буде.
2: Ну, тим паче, погода сприяє.
3: Ну,
2: насправді, спека, літня така погода, і мені здається, дуже круто буде відвідати. І якщо ви сьогодні підете, нагадую, щоб ви вдягалися дуже зручно. Дівчата, не треба тих каблуків, треба гоцти піти пісні нормально і кайфувати. Тому вдягайте зручне взуття і зручний одяг.
1: Так, фестиваль не тільки для того, щоб погоцити в зручному одягу, там збирають 150 мільйонів на Збройні Сили України також. Тому, і до речі, там завжди, як і минулого року, за донат там від 300, від 200 гривень можна виграти потім і квартиру, і автомобіль, дуже багато крутих подарунків. Тому навіть якщо ви не зможете
3: Києві,
1: потрапити,
3: не можете потрапити, та
1: долучитися до збору і також бути частинкою цього великого фестивалю. Ну, а ми все,
2: та.
1: Побігли, ще, може, і встигнемо морозиво з'їсти по дорозі.
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
4: Рома Мельник, Марина.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на Mac, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага. Здоровий спосіб пиття.
2: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Кургани Агрегат, Кола та інші. Партнер заходу Київстар. Назустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: знаєте, ми думаю, я слухаю зараз Святослава Карчук співає про те, що людини минає. У нас у кожного є такі відчуття, час від часу вони трапляються із нами. Але от навіть попри це, дуже хочеться жити. Ну, щонайменше, от прямо зараз і прямо тут. Хочеться пригадати, що ми з вами і діти в душі, і ми любимо і солоденьке, і смачненьке. Взяти і виграти собі цілий ящик пломбіру і самим з'їсти, прямо в одне лице запакувати, знаєте, буває таке. Хочеться. Тому візьміть та й виграйте. У нас на сайті hitfm.ua є розділ акції. Там можна знайти пломбірне радіо, там можна зареєструватись і, можливо, вже наступної п'ятниці станете наступним переможцем. Я вам цього від всього серця бажаю. Реєструйтесь. Там прочитаєте все детальніше. І так, ми щоп'ятниці до кінця місяця будемо об 11 ранку розігрувати цілий ящик вашого улюбленого морозива. Там, до речі, можна вибрати, який саме смак ви хочете отримати. Вигравайте, нехай вам пощастить. Ну, а далі у нас ще півгодини музики планується, тому не пропустимо і послухаємо все. Від початку до кінця. Тому півгодини музики, без жодної перерви. Далі після коротенької реклами.
1: Морозиво каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: У Тернополі перехожий обікрав учасників п'яної бійки.
4: О, і що вкрав?
3: Телефон.
5: А, може, то не телефон він вкрав, а це прояв любові і турботи до ближнього
3: свого. Як?
5: Ну, дивись, він взяв телефон, подзвонити жінці, сказати, твій напився, давай приходь, забирай його.
4: Це виправдане, ми його не засуджуємо.
5: Не засуджуємо. Не засуджуємо. У Львові рятувальники зняли з дерева жінку, яка залізла туди, щоб зняти кота.
4: Скільки класних місць у Львові, куди можна піти чи залізти, а жінка обрала дерево.
3: Почекайте, а може це кіт-психолог?
5: Ні, що
3: це? Він хотів, щоб жінка знову відчула себе дитиною, щоб вона випустила внутрішню дитину полазити по деревах. Наступне, до чого додумається кіт, це щоб вона їздила на рук, без, ну, знаєте, на велику без рук. Оце бомбочкою воду стрибнула.
5: Якщо зараз навіть таких новин аж на душі приємно. От ніби знову повертаємося до тих старих добрих часів, коли, оце, пам'ятаєте, ТСН розповідала про чупакабру. От класно було.
3: Тобто тобі стало на душі зараз тепліше, Алін, я правильно розумію?
5: Так.
2: Слухайте завтра з 10 ранку.
0: Рома Мельник.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
3: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.

0: Каже собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
5: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: на Хіт FM.
1: 13:22 в Україні. Давайте розбиратися з прогнозом погоди вже на завтра і післязавтра. У нас попереду субота, неділя, 18 липня, субота, відповідно. Обіцяють нам синоптики лише місцями на заході країни мінливу хмарність і короткочасні дощі. Мінлива хмарність ще у нас буде спостерігатися на сході країни завтра, але тут без істотних опадів. А от нарешті території буде сонячно. Термометри мають показати 25-28 тепла у західних областях, на півночі до плюс 26. У центральних регіонах 24-27 тепла. На сході 21-23 вище за нуль. На півдні та у Криму до плюс 26. А от у неділю 19 липня збережеться погода з мінливою хмарністю на заході, з короткочасними дощами. І трошки ще зачепить північ, але це стосується тільки Житомирщини і центр. Це на Вінниччині теж дощі. Нарешті території сонячна погода. Термометри покажуть у неділю на заході 24-26. Вище за нуль, на півночі до плюс 30, у центральних регіонах 27-29, на сході до 26, а на півдні та у Криму до плюс 28. У Києві та області завтра у суботу буде сонячно і максимум в день плюс 26-27, а у неділю до плюс 30 і навіть з мінливою хмарністю. Зараз у столиці сонячна погода і плюс 25.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Російські загарбники дронами ударили по порту Миколаєва. Загинуло двоє людей. Громадяни України у момент атаки були на кораблі. Загалом ворог пошкодив три цивільні судна під іноземними прапорами. Наша розвідка попереджає, росіяни змінюють тактику атак, активізують обстріли у прифронтових та прикордонних районах. А серед цілей – житлові будинки, АЗС, вантажівки. Змінюють тактику атак, активізують обстріли у прифронтових та прикордонних районах. А серед цілей – житлові будинки, АЗС, вантажівки, автобуси та легковики.

0: Би гарантують право на відстрочку після завершення. Тепер про виробництво. Ще більше м'яса птиці продаємо за кордон. Із січня експортували майже 250 тисяч тонн, а це на 10% більше, аніж торік. Птахівники заробили близько 90 мільйонів доларів. Наші курочки, качки та перепілочки смакують жителям Нідерландів, Британії, Словаччини та Арабських Еміратів. Це найбільші покупці. І наостанок французький актор і письменник Жан Рено їде до Львова. Стане гостем літнього книжкового фестивалю «Бестселер Фест». А разом із ним на майданчиках побачимо інших українських та іноземних літераторів. Жан Рено прямує до міста Лева не з пустими руками. Презентує свій дебютний роман «Емма».
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: 13:26 в Україні. Послухали випуск новин. Тепер пропоную відволіктись і послухати найкращі моменти хепіранку і рубрику «Вгадує або жартує», що наші ведучі сьогодні вигадали або знали, або віджартувались. Давайте будемо дізнаватись. Якщо раптом пропустили, то ще й повна версія хепіранку на сайті hitfm.ua за будь-який день у нас є. А з вами я, Оля Громова. Всім привіт!
1: Hit FM. Реклама.
3: Філіпс. Універсальний тример.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
3: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amicenergy.com.ua.
7: Coca-Cola. Це починається знову.

0: Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Скайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
9: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
10: Реклама.
11: Хіт FM.
10: Тільки хіти.
12: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
6: Увага! Морозиво Хрещатик від

0: представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HIT.FM.UA. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозовим «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це морозиво «Хрещатик».
3: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
4: Я так «Хрещатик» люблю.
2: Реклама.
5: Хеппі ранок на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
6: Гей-гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку.
7: І вас запрошуємо, тому що все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти, загадує нам їх, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати, і ви можете грати разом з нами.
8: До 1929 року у баскетбол грали м'ячем для футболу, а згодом перші баскетбольні м'ячі були виключно коричневого кольору. Сьогодні на звичайному баскетбольному м'ячі можна нарахувати...
6: Дві гулі.
9: 15 сліз фізрука.
6: Дві гулі, бо м'яч, бо ногою вдарили, і шишка вилізла на цьому, гуля на м'ячі.
7: І десь 7 відбитків обличчя.
6: А насправді там оці, напевно, мова йде про оці смужки, як на м'ячі, як кавуни. Або оці маленькі дрібні. А що ти смішиш?
7: А це для чого? Для якоїсь динаміки додаткової?
6: Не знаю, щоб в телевізорі.
9: Ну, які динаміки в м'ячі? Нормально.
6: Це баскетбол, а не музикобол.
9: Ну, правда.
6: Це, я знаю, що про футбольний м'яч, чого він був чорно-білий, кубики, щоб на чорно-білому телевізорі було видно його нормально. Коричневий зробили такі смужки, щоб ці смужки означали кількість...
9: Дізнаватися вагітність.
6: Точно!
7: Або вік м'яча, як дерево.
9: Та, до речі.
6: Ні, вагітність. Якщо закинув з першого разу 19 смужок, хтось вагітний.
9: Хтось вагітний, так.
8: До 1929 року у баскетбол грали м'ячем для футболу, а згодом перші баскетбольні м'ячі були виключно коричневого кольору. Сьогодні на звичайному баскетбольному м'ячі можна нарахувати до 10 мільйонів пухирців.
6: Бо робимо висновок, що це м'яч перебуває в пубертатному періоді, його ще прищать до сих пір, і все.
7: Який жах.
9: Кошмар.
8: Мало кому відомо, що ананаси мають.
9: От, Олена, от мало кому відомо, що ти взяла, що багато семи.
6: Гичку, гичку мають ананаси, гичка.
7: Ананаси мають...
6: Ніфіговий такий собі, це його, скажімо, як...
7: Іракес.
6: Ні, оту штуку, що вони такі дорогі.
9: Ціна.
6: Ціна. Да, ви себе трошки попустіть ананаси. Ви не такі вже смачні.
9: Марина, повтори мені, будь ласка, питання.
6: Кабачки за лучою,
7: мало
6: вони також.
7: Мало хто знає, але ананаси мають...
6: Пай! Ананаси мають бабу в Тернопільській області. Як вам така відповідь?
9: Ананаси мають нас за дурнів. Мають нас за дурнів, бо такі дорогі. І ми думають, а не нас все рівно будуть на Новий рік купляти, бо ми красиво на столі виглядаємо.
6: Ананас, вони кажуть. Ананас управи нема, а на вас є. Мають компромат на нас ананаси. От вам, ананас має компромат.
8: Мало кому відомо, що ананаси мають... Квіти, колір яких за добу може змінюватись від блідо-лавандового до яскраво-червоного кольору.
9: Бачили десь... колись?
6: Чув, Володя, навіть ананаси мають квіти, а я вже не отримую букет. Навіть буску ніякої, ні півонії не було.
9: Щоб нам всім букети дарували.
10: Слухайте завтра з 10 ранку.
0: Рома Мельник.

0: Є таке питання, чи залишиться Макс Барських у хітовій дюжині цього тижня? Це я прям, звісно, тепер я загнула, але він є в хітовій дюжині, ви можете прямо проголосувати за нього. Ну, проте восьма сходинка, мені здається, вже просувається до виходу, але я не здивуюсь, якщо Макс Барських випустить зовсім скоро новий хіт, і він потрапить на першу сходинку, буде там півжиття. Власне, голосуйте на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина» за всі треки, які вам подобаються, за цей в тому числі, бо сьогодні вже п'ятниця, і о 17-й будемо дізнаватись результати. Аня Лісовська підіб'є підсумки, розкаже нам про все. Тому ви не пропустіть і впливайте теж своїм голосом, царським лайком. Впливайте на сайті, у нас там все є, розберемось. А 13:38 в Україні, далі тільки хіти одразу після реклами. Hit
1: FM. Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 9 до 22 липня. Знижки до 50%.
2: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Ой, що це коїться, ой, що це коїться, ой, зацвіла шовковиця.
1: Зацвіла шовковиця, можна вже її там спостерігати десь у садах, можливо, у дворах у когось. А це Іван Люлінов і Дамницький в ефірі Хіт ФМ. 13:48 за київським часом. У нас така і спека трошки є, і літо наче в розпалі. І це так приємно, що всі чекали, всі дочекались, а тепер не можуть це пережити і хочеться прохолоди. Але є прохолода. Прям от вам зараз розкажу на правах реклами. Ви знали, що смак морозива залежить ще й від його форми. Ну, принаймні, це ескімо каштан у формі сталі має неймовірний смак. Особливо ескімо каштан мигдаль, ніжне морозиво, вкрите глазур'ю зі шматочками хрусткого мигдалю. Тут ідеально все: і форма, і смак, і апетитний хрускіт. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама. Півгодини музики у нас там далі ще готується. Я думаю, що це все можна поєднати. Все це діло, і послухати тільки хіти без жодної перерви.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
3: Вчені доказали, що люди думають у вісні. Коротше, мозок, він проганяє наші спогади і непотрібне видаляє. Ну, тобто те, що, знаєш, ну, ж багато спогадів у нас є. Наприклад, про колишнього. Чому він досі не видалив?
4: Непотрібне видаляє, кажуть. Тобто, чому тоді мозок ніяк не може видалити, і я досі пам'ятаю пісню «Чундра чу чундра». До чого він мене готує? На що мені ця інформація?
5: Чекай, якщо вони оце дослідили якимсь чином, що у вісні ми думаємо, то може вони так просто намагаються думки прочитати?
3: Марина, це не складно, я теж можу прочитати твої думки.
4: А ну, о, мені
6: чай,
4: цікаво.
6: Чай, бутерброд, булочка з сосискою і пряники до чаю.
3: І пряники, все.
4: Ай, о, то я теж дуже, дружка Марина
3: дуже легко, зранку. Дуже легко.
4: То ти не прочитала її думки, ти подивилась на неї в ці голодні очі і все. А ну давай, якщо ти така експертка, ж про що я думаю, от про що?
7: Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені.
3: І скажи, що неправда.
5: Алін, ти думаєш, ми твої думки
4: то
5: не
4: зараз
5: прочитаємо?
4: Зараз прочитаємо, підключаємося, скануємо. А ну.
3: Це в мене двохфакторна активація, щоб ніхто не зміг почути мої думки. Прям таки починають.
2: Слухайте завтра з 10 ранку.
8: Рома Мельник.

0: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
1: Метро запрошує у світ шурнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод, що не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
5: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна» з Кернел чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна» з Кернел. Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
4: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіт.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

тільки хіти. Welcome to the Hotel California.

0: на Хіт FM.
1: Якою має бути погода цими вихідними? Давайте говорити про це, розбиратись. Завтра у нас субота, 18 липня, і синоптики нам прогнозують лише місцями на заході країни мінливу хмарність, навіть ймовірні короткочасні дощі. І ще на сході теж мінлива хмарність, проте без істотних опадів. А от нарешті території має бути сонячною погода. Термометри покажуть завтра на заході близько 26-29 вище за нуль. На півночі завтра до плюс 26 максимально. У центральних регіонах 24-27 тепла, на сході від 21 до 23 в середньому в день, на півдні та у Криму плюс 26 максимум. У неділю 19 липня обіцяють синоптики вже таку мінливу хмарність на заході країни. Майже всюди ще трошечки захопиться північ, це Житомирщина, і у центральних областях тільки на Вінниччині. Саме тут можливий короткочасний дощик. Нарешті території сонячна погода залишиться. Термометри мають показати у неділю на заході близько 26 градусів вище за нуль. На півночі до плюс 30, у центральних регіонах до плюс 29, на сході плюс 28. Навіть так, плюс 26, плюс 28 і до 28 на півдні та у Криму. А у Києві та області завтра буде погода сонячною протягом всього дня. Термометри покажуть до плюс 27 в день, а у неділю до плюс 30, але мінлива хмарність. Проте без опадів. Опади будуть із наступного тижня. Про це поки не думаємо. Зараз у столиці теж малохмарна погода і плюс 26.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про терор загарбників. Суми оговтуються від ранкового авіаудару. У центрі міста пошкоджено адмінбудівлі, музичну школу, бібліотеку, офіси, магазини та кав'ярні. Нині городяни прибирають. У регіоні ж відключення струму теж через атаки окупантів. Ремонтні бригади живлення повертають. І про відплату. Операція «Молочка» в дії. Минулої ночі наші морські дрони знищили у Чорному морі ще 12 кораблів російського тіньового флоту. А з початку липня загалом 159 суден. Найбільше ударів припало на Азовське море. Мета цієї операції – паралізувати логістику нафти, пального та вантажів, які росіяни перевозять в обхід санкцій. Тепер до справ фінансових. У наших банках від сьогодні нові більш лояльні правила роботи із клієнтами. Послуги стають доступними для тих, хто самостійно не може показати документи. За таких людей це можуть зробити ті, хто супроводжує або довірена особа, допоможе і працівник банку. А згоду на фотофіксацію можна підтвердити аудіо або відеозаписом. Тепер про садовину і городину. Купувати овочі та фрукти у перевірених продавців просять у Держпродспоживслужбі. Так менше шансів натрапити на товар з нітратами. Днями у Тернополі виявили партію підозрілих динь з Одещини. До покупців вони не дійшли. Фахівці кажуть, товар на ринках перевіряють щодня. І наостанок про будівлю пам'ятку. Троїцьку церкву 18 століття у селі Бушеве на Київщині повернули державі. Господарський суд погодив рішення. Визнав оформлення права власності незаконним. Храм звели на Київщині повернули державі. Господарський суд погодив рішення. Визнав оформлення права власності незаконним. Храм звели 1750 року без

0: Макко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: 14.26 за київським часом, вже після невеличкої реклами за 5,5 хвилинок будемо слухати, що радять наші кіноексперти подивитись найближчим часом. Мова піде про американський комедійний драматичний фільм цього року «Диявол носить Прада 2». До речі, ви знали, якщо вбити в гуглі назву цього фільму, то пасхалка така з'являється і каблучок такий проходить по монітору вашому вбити прямо зараз. Ну і подивіться, власне, чому, власне, можна, треба подивитись. Отак, насипала вам. Розкажуть наші кіноексперти. Так, зберись, Оля, давай. Кінотеатр на дивані у нас вже зовсім скоро в ефірі Хіт FM, після того тільки хіти. А вас вітаю я, Оля Хромова, всім привіт.
3: Хіт FM.
2: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кеш. Пек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Філіпс. Універсальний тримор. Серії 9000.
6: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
5: Універсальний тримор Філіпс. Серії 9000. Неповторний стиль.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй «Ситрус» та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. «Ситрус» – відрізнятись дозволено. Деталі на «Citrus.ua».
13: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
14: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
15: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
16: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
17: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунків.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
5: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
6: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів.

0: загальної практики анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Taylor Swift – «Opa Light». Скайлер «Боже, я вкохалася».
4: Боже, я вкохалася. Боже, як це сталося. Розлюбити я не можу. Як не намагалася.
3: Зейн «Die for me». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
5: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проект «Кінотеатр на дивані».
6: Вітаю, це проект «Кінотеатр на дивані», і ми, як завжди, шукаємо, що подивитись. І у цьому нам, як завжди, допоможе кіноексперт Марина Русак. Тож сьогодні мова про фільм «Диявол носить Прада 2».
7: Друзі, усім привіт! Цей фільм став справжньою подією сезону, в яку до останнього мало хто вірив. Адже актори неодноразово казали в інтерв'ю, що повернення до Прадо мало ймовірне. Добре, що вони передумали.
6: То про що цей фільм?
7: Минуло 20 років. Анджела Сакс більше не наївна дівчинка, а відома журналістка. Проте, попри її успіхи, усю її команду звільняють. І доля приводить її знову туди, звідки все почалося. Вона знову має допомогти Міранді. Проте цього разу на кону стає ще більше. Доля журналу, подіум, як і Міранда, опинилися на межі краху. Але головна іронія долі в тому, що людина, яка може її врятувати, колишня асистентка Емілі. Вона впливовий топ-менеджер потужного люксового конгломерату. Тож, найочікуваніше модне протистояння сезону розпочинається. Класика проти нових технологій і Енді в самому епіцентрі гламурної війни. То хто ж диктуватиме тренди нової епохи? Нумо дивитися.
6: Які сюрпризи чекають на глядачів?
7: По-перше, камео Леді Гаги, Донателло Версаче, Марка Якобса, Хайді Клум, Наомі Кембл та інших зірок моди. Цікаво, що Меріл Стріп особисто зателефонувала співачці і попросила її з'явитися у фільмі. Виявляється, Меріл Стріп та Анна Вінтур у реальному житті є родичками, троюродними тіткою та племінницею в шостому колінні. Меріл у відповідь на новину сказала, що це все пояснює, і додала, що була приємно шокована.
6: І що, жодного скандалу навколо фільму, де скандал – це майже рушійна сила?
7: Були. Один з них пов'язаний з героїнею на ім'я Джин Чао, яку зіграла американська акторка китайського походження Гелен Джі Шен. Глядачі закидали творцям, що ім'я героїні фонетично нагадує Чін Чонг – расистську образу, яку історично використовували для висміювання китайців та їхньої мови. У відповідь на це сценаристка Маккена заявила, що назвала персонажку Джин Чао на честь подруги дитинства. А щодо вбрання, було зазначено, що воно насправді є дуже кутюрним, як для фільму про моду, а її окуляри та шпильки для волосся – ультрасучасні. Тож, запрошую всіх до світу гламуру, моди та боротьби за владу. «Диявол носить Прада» друга частина вже чекає на тебе. Тож, обов'язково дивіться і, звісно, насолоджуйтесь переглядом.
6: І на правах реклами хочу вам нагадати, що фільм «Диявол носить Прада 2» ви можете подивитися на Світ ТВ. Світ ТВ – національний онлайн-кінотеатр. Це була реклама.
1: Кінотеатр на дивані. Проект представив партнер – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Відчиняємо гараж. У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 13.48 в Україні. Це Древо і Енкарапіста в ефірі Хіт ФМ. Вже після невеличкої реклами продовжимо слухати тільки хіти. Але спершу давайте ви пригадувати, чого б вам прямо зараз хотілося. Ну, наприклад, якогось прохолодного десерту. То є у мене для вас все, щоб ви теж знали, куди звертатись і де шукати. Розкажу вам на правах реклами. У нас є перевірена інформація від експерта солодкого позитиву прямісінько із чарівної країни Пломбіру. Повідомляється, що цього літа обов'язково треба скуштувати морозиво хрещатик. Хрещатик фісташка малина в кондитерській глазурі та хрещатик пломбірна корівка звареним згущеним молоком в кондитерській глазурі. Експерт обіцяє, щойно спробуєте, відчуєте, як піднімається настрій. Це смачно, неймовірно і, як завжди, дуже пломбірно. Морозиво хрещатик відбірний пломбірний. Це була реклама. Далі тільки хіти одразу після коротенької реклами.
1: Увага! Морозиво-хрещатик відбірний пломбірний представляє проєкт «Пломбірне радіо».
2: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HIT.FM.UA. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
1: «Пломбірне радіо» з морозовим хрещатик. Морозово-хрещатик. Відбірний пломбірний.
3: Реклама.
1: Смачно?
4: Дуже!
1: Це морозиво-хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: Я так хрещатик люблю.
3: Реклама.
6: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
7: У Тернополі перехожий обікрав учасників п'яної бійки.
8: О, ну, так. І що вкрав?
7: Телефон.
9: А, може, то не телефон він украв, а це прояв любові і турботи до ближнього
7: це
9: свого. Ну, дивись, він взяв телефон, подзвонити жінці, сказати, твій напився, давай приходь, забирай
8: це
9: його.
8: Це виправдане, ми його не засуджуємо.
9: Не засуджуємо. Не засуджуємо. У Львові рятувальники зняли з дерева жінку, яка залізла туди, щоб зняти кота.
8: Скільки класних місць у Львові, куди можна піти чи залізти, а жінка обрала дерево.
7: Почекайте, а може це кіт-психолог? Він хотів, щоб жінка знову відчула себе дитиною, щоб вона випустила внутрішню дитину полазити по деревах. Наступне, до чого додумається кіт, це щоб вона їздила на рук, без, ну, знаєте, на веліку без рук. Оце бомбочкою воду стрибнула.
9: Якщо чесно, від таких новин аж на душі приємно. От ніби знову повертаємося до тих старих добрих часів, коли оце, пам'ятаєте, ОТСН розповідала про Чупакабру. От класно було.
7: Тобто тобі стало на душі зараз тепліше, Алін, я правильно розумію?
9: Так.
6: Слухайте завтра з 10 ранку.
1: Рома Мельник, Марина

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолота».
3: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
4: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
5: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
6: Акція є з 20 червня по 21 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр»
7: КПІ. «Скайфом» я футбол включив.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: Акційний код із пачки вів.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: В розіграші переміг.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: Хочу виграти мільйон!
8: З Лейс смакуємо футбол!
4: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
11: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

0: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM.
1: Хіт FM. На Атлас фестивалі.
2: Не тільки теплих вечорів, а й спекотних днів, тому що хепі ранок вже на Атлас фестивалі. Зі мною Іван Люленов. Привіт!
3: Всім привіт! Я тут. А це у вас прямий етер? Прямо зараз покажуть
2: зараз
3: по телевізору.
2: Зараз почуєш себе в прямому ефірі на Хіт FM. Так, ми прямо пускаємо все в ефір, щоб люди
3: круто
2: знали, що відбувається на фестивалі. Поділися враженнями. Ти вже готовий до виступу?
3: Все супер. Я готовий до виступу. Сьогодні в мене такий хвилюючий настрій. Бо тільки що відчекався, зранку в мене реліз відбувся, і в мене хвиля на хвилі емоцій.
2: Як пісня називається?
3: «Медуза».
2: Вже можна всюди слухати?
3: Так, да, прикинь, як співпало. Сьогодні ми зарелізили пісню «Медуза», зараз я її чекав, і наживо вперше для вас,
2: вау,
3: для Атласа, для Хіт FM заспіваємо на сцені промстейдж.
2: На промстейдж, так, о 16.15.
3: 16.15 до 17.00, бажано не запізнюватись, бо в нас чітко 45 хвилин.
2: Супер, ти готуєш якісь сюрпризи, окрім цього, можливо, хтось буде з тобою?
3: Будуть, я не знаю, казати чи не треба?
2: Можеш сказати, може хтось зараз почує, купить квиток і примчить.
3: Так, друзі, буде зі мною Артем Дамницький, вау, сюрприз, скажи.
2: Хорош, хорош.
3: Буде виступати на мейнстейджі Олег Шугар, закінчить виступати, одразу прибіжить до мене на сцену теж.
2: Круто.
3: Буде в мене ексклюзивна вперше наживо зіграємо «Медузу» сьогодні, яка вийшла свіжа. І планую стрибнути в натовп.
2: Вау!
3: Тож підходьте до першого ряду швидше.
2: Підходьте, щоб було кому ловити Івана Люленова.
3: Так.
2: Атлас фестиваль має ще й благодійну мету сьогодні.
3: Так.
2: Збирають дуже багато коштів. Ми дякуємо тобі, що доєднався. І що, класно виступити?
3: Так, приходьте ще там на бісі, ми будемо розіграти пісню з нами, тому хтось може виграти цю можливість і заспівати з нами на Атлас фестиваль.
2: Це хепі ранок наживо для вас прямо з Атлас фестиваль.
0: Хіт FM.
1: Хіт FM. На Атлас фестивалі.

Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це накупатись у водоймі аж до синіх губ.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіт.

0: Погода на Хіт FM.
1: Розберемося з прогнозом погоди на завтра і післязавтра. Завтра це у нас субота і 18 липня. Синоптики нам прогнозують місцями на заході країни таку мінливу хмарність, навіть короткочасні дощі протягом дня. А ще місцями на сході теж мінлива хмарність, проте тут без опадів. Нарешті території має бути сонячно. Термометри мають показати близько 26-28 з плюсом. Це на заході. На півночі до плюс 26 максимально в день, у центральних районах 24-27 тепла, на сході 21-23 з плюсом, на півдні та у Криму до плюс 26. Але у неділю буде трошки спекотніше, але є нюанс. На заході країни місцями на півночі це стосується тільки Житомирщини і у центральних областях це тільки Вінниччина. Мінлива хмарність і короткочасні дощі. Але нарешті території все так само сонячно і так само спекотно. Термометри покажуть у неділю на заході до плюс 26, на півночі до плюс 30, у центральних регіонах до 29, вище за нуль, на сході 26-28 і так само до 28 на півдні та у Криму. А у Києві та області завтра у суботу має бути сонячною погода, до 27 вище за нуль, очікується це денна температура повітря найвища позначка. А у неділю до плюс 30, але мінлива хмарність, проте без дощу. Зараз у столиці сонячно і тримається плюс 26.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожі атаки. У Херсоні ударний дрон окупантів влучив по ринку. Загинула людина і ще шестеро травмовано. А у Харкові загарбники поцілили по приватній оселі. В області від ранку під ударами об'єкт Нафтогазу. Люди попередньо цілі. Тепер про здоров'я. До програми «Доступні ліки» додали ще 260 нових препаратів. Серед іншого допоможуть контролювати тиск, попередити інфаркти та інсульти. Це розширення одне із найбільших і друге від початку року. Саму програму запустили 2017-го. Дозволяє пацієнтам отримати окремі ліки безкоштовно або зі знижками. І вісті для вступників. У Міносвіти та науки нагадали про те, коли можуть подавати заяви до вишів. З найближчої неділі, 19 липня, електронні кабінети стануть у нагоді, хоча чекають і особисто. Граничний термін – 1 серпня, 18 година. Як і раніше, подати можна 10 заяв і 5 з них на бюджет. І не забувайте про пріоритетність. Далі про відбудову. Знищений росіянами музей української художниці Марії Примаченко в Іванкові на Київщині відновлять за проєктом французького архітектора. Домовитися про це вдалося наприкінці червня на конференції з відновлення України у польському Гданську. Ворог знищив будівлю наприкінці лютого 2022-го. Проте роботи майстрині не згоріли. Їх, ризикуючи життям, врятували місцеві мешканці. Де саме зараз полотна, не розголошують з міркувань безпеки. І наостанок, кавунові ланчі влаштують у столичному зоопарку прийдешнього вікенду. Прихощатимуть шпороносих черепах. У Київ зоо, окрім добре відомих дяді Саші, Матильди та Чебурека, мешкають майже два десятка врятованих шпороносих черепах.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 15.25 в Україні. Послухали випуск новин. Тепер пропоную послухати, які там новини на Атлас-фестивалі. Вже в ці хвилини він розпочався і вже триває. І вже наші ведучі беруть інтерв'ю. Послухаємо, що там нам розкажуть. Ну, наприклад, Сет Світ. Вже Івана Люлєнова послухали, що там було цікавого. Сет Світ у нас на черзі за 5,5 хвилин, тому не пропустіть в ефірі Хіт FM. А з вами я, Оля Хромова. Всім привіт!
0: Реклама.
1: Смачно?
4: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
2: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amikenergy.com.ua.
5: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу пічного перед застосування ознаків без інструкції та продовжуйте.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий Jack's Cheese Mazdam 45%, ваговий зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068 896 01 77.
11: Реклама.
12: Хіт FM.
11: Тільки хіти.
13: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
14: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
15: Міксмарт, мережа продуктових магазинів формату «Біля дому», навіть у найважчі часи продовжує працювати для людей та підтримувати країну. У 2025 році Міксмарт активно підтримував Збройні сили України. Долучився до передачі понад 20 фур протидронних сіток, понад 30 пікапів для бойових бригад, 3D-принтерів та матеріалів для виготовлення необхідних деталей для фронту. Компанія допомагає пораненим військовим, ветеранам, дітям загиблих захисників, підтримує благодійні концерти, спортивні ініціативи та громади Києва. Щодня працюємо заради підтримки українців та наближення перемоги.
14: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
11: Хіт FM.
12: Хіт FM.
16: На Атлас фестивалі.
17: Точно знаєте його, бо він дуже довго тримався на лідерських позиціях в хітовій дюжині разом з дуетом Стіна і Кароль. В нас в гостях

0: Це Цвіт, привіт!
1: Привіт!
0: Прямо зараз наживо за Атлас Фестиваль. Розповідай, завтра виступаєш, чим сьогодні займалися тут?
1: Взагалі ходив, дивився, що тут відбувається, тому що, бути відвертим, скажімо так, у мене буквально нещодавно в межах цих двох тижнів був ще один досвід фестивальний за кордоном, і просто хочу зразу підмітити, скажімо так, таку те, що я побачив, це те, наскільки взагалі більше тут активностей, наскільки, ну, знаєте, фестиваль сам за кордоном був більший, але активностей там було рівно на одну палатку, ну, повіщо, та, знаєш. А тут приходиш і, знаєш, на кожному кроці ти бачиш то, сьо, і дуже багато крутих благодійних ініціатив, так, для наших військових, що, в принципі, дуже круто і класно бачити. Тому респект, ну, що сказати.
0: Це дуже круто. Слухай, що підготував, що завтра від тебе чекати?
1: До речі, що завтра чекати, дивіться, хочу сказати, що взагалі те, що на стрімінгах, те, що Spotify, YouTube, це одна історія.
0: Ага.
1: А те, що наживо, це взагалі, ну, трошечки інше. Це більше про панк, це більше про енергію, це більше про відчуття, я не знаю, внутрішньої свободи. Тому хочу просто попередити, щоб завтра люди готувалися робити такі великі сьоркли перед сценою, і ми будемо робити, ну, там трошечки м'яса.
0: Круто, круто. Я вже чекаю і завтрашнього дня. І, знаєш, повертаючись до твоїх слів, ти кажеш, тут більше активності, більше всього, навіть порівняно з закордонними фестивалями. Я думаю, що в нас, в українців, зараз і більше потреби в цьому. Є ж відчуття таке, що нам інколи хочеться розпаятися. І це класна можливість, тим більше, що фестиваль несе благодійну мету. Нагадай, будь ласка, завтра у котрій, на якій сцені тебе слухати?
1: Промстейдж, 20.30, хедлайн промстейдж, тому приходіть обов'язково слухати.
0: Це дуже круто. Вперше на Атласі і відразу хедлайнер. Бажаю тобі завтра круто виступити, а я нагадую, що це хеппі ранок наживо з Атлас Фестиваль.
1: Дякую велике.
2: Хіт FM. Хіт FM. На Атлас Фестивалі. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
5: Деталі та умови на «Паралель.UA».
6: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
7: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
6: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
3: Atlas Festival 2026 з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Я впевнена, що це нас всіх хвилює. Отаке одне питання. Це мама Ріка в ефірі Hit FM 15:47 в Україні. Ще є пару питань, які треба вирішити, закрити вже остаточно, щоб я була точно впевнена, що ви знаєте, чим себе потішити, чим собі зарадити. Власне, розкажу вам на правах реклами. Розкриваю знайомий каштан з арахісом із солоною карамелью у формі сталі, покритий шоколадною глазур'ю. І це якийсь горіховий рай. І ви точно теж відкриєте. Ідеальний прохолодний десерт, каштан, неймовірний смак. Спробуйте і ви. Життя наповнюйте втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама. Ну, а наш півгодинний музичний нон-стоп стартує вже зовсім скоро. Нагадаю, що сьогодні у нас є прямі включення від наших ведучих, які від наших ведучих Ранку, які зараз перебувають на Атлас-фестивалі. Вони там зупиняють артистів, які там теж ходять. Дивляться, співають, готуються до своїх виступів і беруть у них інтерв'ю. Тому не пропускайте сьогодні протягом дня в ефірі Hit FM.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Вчені доказали, що люди думають у вісні.
3: Коротше, мозок.
2: Він проганяє наші спогади і непотрібне видаляє. Ну, тобто те, що, знаєш, ну, ж багато спогадів у нас є. Наприклад, про колишнього. Чому він досі не видалив?
4: Непотрібне видаляє, кажуть. Тобто, чому тоді мозок ніяк не може видалити? І я досі пам'ятаю пісню «Чундра, чундра». До чого він мене готує? На що мені це інформація?
3: Чекай, якщо вони оце дослідили якимсь чином, що у вісні ми думаємо, то може вони так просто намагаються думки прочитати?
2: Марина, це не складно, я теж можу прочитати твої думки.
4: А ну, о, мені
5: чай,
4: цікаво.
5: Чай, бутерброд, булочка з сосискою і пряники, то чай.
2: І пряники, все.
4: Ай, о, то я теж дуже, трошки Марина
2: дуже легко, зранку. Дуже легко.
4: То ти не прочитала її думки, ти подивилась на неї в ці голодні очі і все. А ну давай, якщо ти така експертка, ж про що я думаю, от про що?
6: Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені.
2: І скажи, що неправда.
3: Алін, ти думаєш, ми твої думки не
4: прочитаємо?
3: Зараз
4: прочитаємо, підключаємося, скануємо. А ну.
2: Це в мене двохфакторна активація, щоб ніхто не зміг почути мої думки. Прям таки починають.
1: Слухайте завтра з 10 ранку.
7: Рома Мельник, Марина.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
1: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі на сайті army.gov.ua.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: Алло! Ну що, як пройшло?
6: Здається, це любов.
7: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army. Реклама.
8: Hit FM.
7: Тільки хіти.
8: Hit FM.
7: Реклама.
9: Поїхати б зараз до моря.
10: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
7: Реклама.
8: Хіт FM.
7: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
2: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це хоча б один раз прокинутись о 4-й ранку не від тривоги, а щоб побачити, як сходить сонце. Hit.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Кажуть нам синоптики, що вже завтра, у суботу, 18 липня, очікується погода лише місцями на заході країни з мінливою хмарністю і навіть короткочасними дощами протягом дня. Мінлива хмарність, але без опадів ще у нас на сході країни, але нарешті території буде сонячно. Термометри покажуть 26-28 тепла, навіть плюс 30 на заході країни завтра. На півночі до плюс 26, у центральних регіонах 24-27, з плюсом. На сході 21-23 середньоденна температура повітря, на півдні та у Криму до плюс 26. А у неділю 19 липня на заході країни мінлива хмарність із короткочасними дощами. І так само це стосується Житомирщини і Вінниччини. А нарешті території буде сонячно. Термометри мають показати у неділю близько 22-26 тепла, на півночі до плюс 30, у центральних регіонах до плюс 29, на сході 26 максимум в день, місцями навіть до плюс 28 і плюс 28 на півдні та у Криму. А у Києві та області у суботу завтра буде сонячно і плюс 27, а у неділю до плюс 30. Мінлива хмарність, але теж без істотних опадів. Без взагалі будь-яких опадів. Зараз у столиці сонячно і плюс 26.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт.ФМ.
2: Вітаю у студії Хіт.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про нашу безпеку. Мінус один ворожий бомбардувальник. СБУ знищила Ту-95 на військовому аеродромі у російському Енгельсі. Наші далекобійні дрони подолали близько 800 кілометрів. Пошкодження у літака критичні. Повністю відірвано хвіст. Саме цей борт росіяни систематично використовували у своїх зловіщих операціях проти України. Далі про погоду. Плануємо вікенд. Він у нас здебільшого погожий і теплий. Подекуди припече до плюс 31. Невеликі дощі синоптики прогнозують лише в окремих районах. Утім, завтра на заході попереджають про грози, грати, шквали до 20 метрів за секунду. Початок нового робочого тижня переважно вологий, прохолодно на заході. І про шахрайські схеми. Більше пильності до електронної кореспонденції. Аферисти нібито від імені Мінохорони здоров'я розсилають шкідливий контент. Слід звернути увагу на адресу того, хто надсилає, і сам файл. У них підозрілий вигляд. Повідомити про нові випадки фішингу можна до кіберполіції. Тепер до ситуації на наших західних рубежах. Новий автомобільний пункт пропуску збираються відкрити у Закарпатській області на кордоні із Румунією. Біла церква Сігето-Мармацієй буде цілодобовим. Там уже облаштували 6 мог для легкових авто, 2 для автобусів та 6 для вантажівок. Запустити першу чергу планують цьогоріч. І наостанок про красу. 6 українських моделей долучилися до показу нової кутюрної колекції Dolce & Gabbana на італійському острові Сицилія. Локацією, на якій дефілювали дівчата, став ботанічний сад, у якому знімали сцени для культового фільму «Хрещений батько 2». Свою нову колекцію дизайнери присвятили темі античної міфології та краси природи.
1: Новини на Хіт.ФМ. Хіт.ФМ.
0: Хіт.ФМ. Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Їсти. Міні хот-доги. О, це іде. Міні сосиска.
3: Міні тісто.
4: Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
3: Їсти,
4: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
4: З око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
1: Хіт FM.

0: Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
1: Philips. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
1: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
4: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.

0: Мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
1: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
2: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
3: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
5: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
6: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
5: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Реклама.
5: Смачно?
7: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Реклама.
3: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
9: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – BTS, Swim. Yeah.

0: Друге місце – Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Перше місце – Нікіта Кісельов, «Вівтар». А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар. Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM. HitFM.
0: Хіт-ФМ на Атлас-фестивалі.
2: Хеппі ранок продовжує бути на найголовнішому фестивалі Атлас-фестивал. І ми тут не одні, тому що ми з Дашою Майоровою. Привіт!
3: Ти прямо щойно тільки що зі сцени. Ділись враженнями. Як себе почуваєш?
4: Супер, я обожнюю свою аудиторію, всі дуже активні. Мені так приємно було, що знали мою нову пісню. І я взагалі зараз, можливо, трошки втомлена, але насправді всередині я така заряджена, тому що я кайфанула від віддачі цієї. Навіть так спекотно було, але люди стояли до кінця, і я дуже вдячна.
2: А довго готувалися загалом? Тому що в тебе там і хореографії, і ти там танцюєш так красиво.
4: Да, є. Навіть гарно я танцюю.
2: Дуже гарно. Я на тебе підписана, я ті репетиції бачила.
4: Да? Ну, взагалі в нас є програма, над якою ми там працюємо вже там роки, але ми просто до кожного шоу, до кожного виступу ми трошки її підкориговуємо, і все. От, в цей раз у нас було 2 тижні виділено.
3: Хорош. Чим відрізняється виступ от на фестивалі такому великому від, можливо, якогось концертного просто звичайного виступу? Відчула щось інше?
4: Насправді я на кожному виступі віддаюсь однаково, максимально, і аудиторія в мене усюди дуже сильно чудова, тому я не можу вам сказати. Ну, можливо, через те, що це відкритий простір, звісно, є відчуття таке, о, вау, де я знаходжусь, особливо, коли плюс 40, ну, важко не помітити, що щось змінюється.
2: Слухай, а є таке, що ти плануєш піти на якихось артистів? Можливо, є ті, кого ти слухаєш з українських артистів і чекаєш виступів?
4: Звісно, от на Нікове піду.
2: О, а завтра, післязавтра? Бумбокс.
4: Бумбокс, обов'язково обожнюю Бумбокс.
2: Все, там ми зустрінемося.
4: А зараз кого не сказала, я скажу, вау, обожнюю.
3: Ми дуже тобі дякуємо.
4: Дякую.
3: І чекаємо наступного року на мейнстенд.
4: Ой, дякую вам за це, мені дуже приємно. Я хочу ще сказати дякую Атласу, тому що для мене це класна нагода. Мені дуже приємно, що Атлас підтримує молодих артистів, що тут є збори, і збір з Охматитом, і військовий збір. І я дуже вдячна, що взагалі влаштовуються такі події навіть під час війни.
2: Ну тепер ми дізналися, хто вона така.
4: Ні, ще до речі.
2: Так, Даша Майорова була з нами, дякую тобі.
4: Дякую.
2: А Ромка наш там ще на сцені трошечки виступає.
3: Артист!
2: Так, він артист. А ми продовжуємо тут ловити для вас зірок і далі ще обов'язково почуємося.
3: Хеппі ранок наживо з Атлас Фестиваль.
1: Хіт FM.
0: Хіт FM. На Атлас Фестивалі.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
2: Відчиняємо гараж. У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Водію, саме тобі.
4: Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
5: Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
6: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
7: 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Peppers Club. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: тільки любов. Я в цьому впевнена. Це Вара Шидові з питанням, якщо це не любов. 16:47 за київським часом. І любов – це взагалі не питання. Далі трішки корисної інформації. Послухаємо тільки хіти. І вже о 17 рівно хітова дюжина на Хіт FM. І нагадаю, що сьогодні протягом дня, тобто чекайте о 18, ще прямі включення з Атлас Фестиваль. Будемо дізнавати, що там відбувається. А прямо зараз, вже зовсім скоро, точніше, ну, скоріше, будемо дізнаватися, що відбувається в хітовій дюжині, в нашому топ-чарті, що ми з вами наголосували протягом всього тижня. Тому не пропускайте, слухайте обов'язково. І тут ще нагадаю, що треба голосувати на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина». Це теж не забувайте. Ну і...
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: У Тернополі перехожий обікрав учасників п'яної бійки.
3: О, так. І що вкрав?
2: Телефон.
4: А, може, то не телефон він вкрав, а це прояв любові і турботи до ближнього свого. Ну, дивись, він взяв телефон, подзвонити жінці, сказати, твій напився, давай приходь, забирай
3: це
4: його.
3: Це виправдане, ми його не засуджуємо.
4: Не засуджуємо. Не засуджуємо. У Львові рятувальники зняли з дерева жінку, яка залізла туди, щоб зняти кота.
3: Скільки класних місць у Львові, куди можна піти чи залізти, а жінка обрала дерево.
2: Почекайте, а може це кіт-психолог?
4: Ні, що це?
2: Він хотів, щоб жінка знову відчула себе дитиною, щоб вона випустила внутрішню дитину полазити по деревах. Наступне, до чого додумається кіт, це щоб вона їздила на рук, без, ну, знаєте, на веліку без рук. Оце бомбочкою воду стрибнула.
4: Якщо чесно, від таких новин аж на душі приємно. От ніби знову повертаємося до тих старих добрих часів, коли оце, пам'ятаєте, ОТСН розповідала про Чупакабру. От класно було.
2: Тобто тобі стало на душі зараз тепліше, Алін, я правильно розумію?
4: Так.
1: Слухайте завтра з 10 ранку.
5: Рома Мельник.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
6: Звичайно, що кондиціонер «Cooper & Hunter».
7: «Cooper & Hunter» – кондиціонер, який обирають.
8: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
9: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
10: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
1: Усім привіт, я Аня Лісовська, це хітова дюжина на Хіт FM. Як то кажуть дорогі гості, шановна родина чи навпаки, давайте більше гучності, бо далі ми будемо слухати 12 найулюбленіших пісень, за які ви цілий тиждень голосували. І, можливо, навіть когось із претендентів винесли у цю дванадцятку. Так, і троє претендентів теж будуть. Ну і, власне, ціла година, улюблені хіти, чому б і ні, це хітова дюжина на Хіт FM, для того вона і придумана. Тому нагадую вам, хто у нас були лідерами минулого тижня, щоб порівняти, які у нас там зміни.
0: Лідери минулого тижня.
1: Третє місце посідали BTS із хітом Swim. На другому місці був Teddy Swims і Mr. Know-It-All. І перше місце посідав Нікіта Кісельов із хітом Вівтар. Я поклав своє кохання на
0: Хітова дюжина. 12 місце.
1: А от бачите, уже із 12-го місця зміни. Це Тейлор Свіфт і Опа Лайт. На стороні американського інтернету, тіктоку і трецу Тейлор Свіфт, ну, майже номер один у новинах шоу-бізнесу. Ну, більше, напевно, минулого тижня, зараз вже трішки стихає. Але ось-ось вона оце одружилась. І від того, яка це була сукня, скільки було тих суконь, і чи вона спеціально стала так стояти у вікні, щоб виглядати, щоб її всі сфоткали. І всі, хто там були з гостей, всіх обговорили. Навіть, здається, і трішки покенселили, бо вона запросила таких собі людей. Ну, бачите, в них таке життя, а в нас трошки інше. Ми на цій стороні українського інтернету любимо дивитися на те, як палає Москва. Тому обов'язково закидайте гроші на дрони, щоб кожного ранку бачити ці чудові вибухаючі кадри. Ну, а найближчим часом у нас що? Номер 12 – Taylor Swift, Opa Light у хітовій дюжині на Хіт FM.

0: Це 12-те місце. Тут у нас з вами Тейлор Свіфт. Далі 11-ка.
1: Хітова дюжина. 11-те місце.
0: Номер 11 цього тижня – це у нас Galaxy від Kungs, Theophilus London і Mind Enterprises. Цими вихідними, точніше з п'ятниці по неділю включно, вся наша галактика буде крутитися на Атласі. Так, тому що Hit FM і Happy Ранок на Атлас-фестивалі. Значить, якщо ви йдете на Атлас, то ви заходите і ми там майже перші стоїмо, вас зустрічаємо, Happy Ранок усміхається, музика грає і ви приходите фоткатись, ставити селфі, тегати нас і обійматись. Якщо вас раптом не буде на Атлас-фестивалі, не хвилюйтесь, всі ці дні, п'ятниця, субота, неділя, прямі включення. Ми все розповідаємо, що там, як там, зірки будуть, гості будуть. Ну і сподіваюсь, будуть ще якісь сюрпризи. Я особисто чекаю, що нам там такого класненького Атлас підготує. Тому обов'язково слухайте Hit FM, обов'язково фоловте нас у соцмережах і голосуйте за галактику. Вона не така прям класна на 11-му місці цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM.

0: Номер 11 цього тижня – це Galaxy Hit, а далі – номер 10.
1: Хітова дюжина. 10 місце.
0: Гордо і Райнер Сонефельд, «Локо-локо». Знаєте, мені подобається це слово «локо», ну, тобто божевільне. Якесь воно таке смішне, але кожен раз хочеться щось під нього придумати. Типу, божевільне – це що? Ну, божевільним здається те, що ми реально не могли уявити, що щоранку, наприклад, будемо бачити, як наші добрі дрони прилітають по НПЗ у Росії. Дуже далеко, дуже глибоко. Ми, насправді, божевільним, якби нам хтось сказав у 22-му році, що ми будемо кошмарити росіян так, як вони нас кошмарили, теж абсолютно. Ну, тобто, це якесь в хорошому значенні божевілля. Але це все божевілля завдяки лише силам оборони України. Тому я вас дуже прошу прямо зараз, поки я кажу цю гривеньку, яка у вас є, я думаю, що вона прям зайва. Ну, одна гривня є, якщо нема, навіть 35 копійок. Нехай воно полетить на шахедоріз, тому що красиво ж палає, красиво. Номер 10 цього тижня – «Локо-Локо», «Гордо» і «Райнер Сонефельд». Голосуйте за них на сайті hitfm.ua у хітовій дю.

0: Це 10-та позиція. Тут у нас з вами, можна сказати, концентрація всього божевілля. Давайте послухаємо 9-те місце.
1: 9-те місце. Хітова дюжина.
0: А номер 9 цього тижня – Бібі Рекса і «Faithless in your religion». Це абсолютно без змін вже кілька тижнів. Ну, ви знаєте, що у нас є якісь такі місця заговорені, ніхто звідти нікуди не йде кілька тижнів. Але я вам щось тут хотіла таке сказати про нову релігію, якось, що нова релігія – це музика, про те, що співає Бібі Рекса. Але для мене і для нас, я сподіваюся, нова релігія – це армія. Але потім подумала, може мене зараз закенселять, воно мені надо. Ні, воно мені не надо. Та й, якщо кажуть, щоб бути в тренді, треба, щоб тебе закенселили в треці. Тому давайте на радіо ми послухаємо просто номер 9. New Religion, це Бібі Рекса і «Faithless» у хітовій дюжині на Хіт FM.

0: Це 9-те місце. Тут у нас з вами Біби Рекса і Фейтлес, її прочитання старого хіта, але з назвою New Religion. Далі номер 8.
1: 8-те місце. Хітова дюжина.
0: 8-й цього тижня Макс Барських і сльози. Я не знаю, чи плачуть від радості люди на фесті Макса Барських Open Air Fest, але цей фест триватиме аж до вересня. Я знаю, що ось 16-го числа Макс мав бути у Тернополі, там ще дуже багато міст у списку. Я це все до чого? Якщо ви фанати Макса, обов'язково подивіться той розклад. Можливо, якщо у вашому місті немає концерту фесту, то ви можете поїхати десь недалеко поруч, заодно собі влаштувати невеличку відпусточку, ну і подивитися на Макса Барських. Захочете, будете плакати від радості. Не захочете, не плачте. Але ставте йому лайк у нас на сайті hitofm.ua. Це номер 8 цього тижня. Макс Барських, сльози.

0: Номер 8 цього тижня – це Макс Барських. Далі послухаємо сьоме місце.
1: Сьоме місце. Хітова дюжина.
0: Номер 7 цього тижня – Алі Фарбен, Ірини Міллер, Баді Ток. Ну, це от мова тіла, Баді Ток. Ну, знаєте, я думаю, що у кожного із нас з вами є така людина в житті, який прямо от буває таке, що дивляться на тебе лайкою. От, тобто, навіть вираз обличчя може не змінюватися. От ти бачиш, що людина дивиться, особливо, коли ти щось говориш, і така: «Господі Боже, як зараз хочеться підійти і тебе стукнуть». І ти такий одразу: «А що сталося?» Він такий: «Ні, нічого, нічого». Мені дуже подобаються такі люди, тому що вони максимально відверті навіть у виразі обличчя. Але один з одним будьте обов'язково відвертими. Ну, скажіть, що вас не влаштовує, тільки без поганих слів. І ставте лайк пісні «Баді Ток» мові тіла на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». Це Алі Фарбен та Рене Міллер.

0: Це сьоме місце. Тут у нас з вами Баді Ток. Далі половиночка.
1: Шосте місце. Хітова дюжина.
0: Алекс Уоррен і його Fever Dream. І знаєте, що у цього відео, ну, на цю пісню, є десь приблизно 18 мільйонів переглядів. Найбільше переглядів, звичайно, у його хіта Ordinary. Це десь там поза 400 мільйонів. Але насправді все попереду. І, до речі, я не знаю, от чи ви в курсі, в Алекса не так давно у прямому ефірі на одній з премій там музичних стався такий от прям конфуз. Він співав наживо, щось пішло не так трішки, він почав чути музику дуже ехо у вусі собі і зняв це вухо. І пішло отак от. Бек-вокал його співає на секундочку раніше, він на секундочку пізніше. І відповідно не попадає навіть в ноти, тому що нічого не чує. Я це до чого все веду? Що навіть якщо у людини, яка у прямому ефірі, на якомусь там американському телебаченні, на всі ці мільйони співає і трішечки, ну так, ну, облажалась, давайте чесно, то нічого страшного. Ну, як там, не падає той, хто не піднімається. Чи навпаки, не піднімається той, хто не падає. Словом, якщо у вас є якась помилка на сьогодні, ну просто відстаньте від себе. Ну, ви жива людина. Ну, помилка та й помилка. Аби не помилялись наші дрони, це найголовніше. А номер 6 цього тижня Алекс Уоррен, Fever Dream.

Це шосте місце. Тут у нас з вами часто бувають переспівки. Тут я би сказала спеціальне місце для тих людей, які ну не гірше співають, ніж виконавці, які там зірки, відомі і так далі. Бо деякі навіть і краще. І показують це у інтернетах. Тож давайте послухаємо, як люди переспівують хіт Алекса Уоррена «Fever Dream».

0: Ось так ми наслухались Алікса Уоррена різними голосами різних людей. І далі продовжимо слухати тільки хіти. Але от не хвилиночку. Хвилиночку пауза. Слухаємо корисну рекламу і продовжимо йти до першого місця. Ви за цей час заходьте до нас на сайт hit.fm.ua, розділ «Хітова дюжина». Ставте всім лайк, хто вам подобається. А я, Аня Лісовська, за мить повернусь.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт.FM. Погода. На Хіт.FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 18 липня, синоптики прогнозують на заході країни та у Криму переважно змінливою хмарністю погоду і короткочасними дощами. Але нарешті території буде сонячно. Термометри покажуть близько 25-28 тепла у західних областях, на півночі максимум плюс 26, у центральних регіонах 24-27 тепла, на сході від 22 до 25 вище за нулі, на півдні та у Криму 25-27 з плюсом. У Києві та області буде сонячною погода і день до плюс 27.
1: Погода. На Хіт.FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про нашу безпеку. У Коростенському районі на Житомирщині АЗС заборонили працювати під час повітряної тривоги. Водіїв представники громади просять планувати заправку завчасно. АЗС залишаються ворожими цілями і в інших регіонах. А серед потенційних мішеней у прифронтових та прикордонних громадах також житлові будинки та машини, попереджає наша розвідка. Далі про санкції для росіян. ЄС уперше запровадив обмеження через удари по Києву. У списку одна особа і 5 російських компаній пов'язаних із виробництвом безпілотників. Від початку місяця ворог атакував столицю щонайменше 5 разів. Найбільш кривавим стало 2 липня. Тоді загинула 31 людина, більше сотні зазнали поранень. І про зарплати. Працівники культури із січня прийдешнього року отримуватимуть більше. Їм до окладу додадуть 40-70%. У Кабміні кажуть, це лише початок реформи оплати праці для всієї бюджетної сфери. До речі, з нового року в Україні переглянуть і мінімальну зарплату. Менше 9,5 тисяч гривень не платитимуть. Далі про пантеон видатних українців. Полковника армії УНР Євгена Коновальця перепоховають у Києві. Рішення погодив уряд. З першим очільником організації українських націоналістів у Роттердамі розправився радянський агент 1938-го. Там і поховано львів'янина. У травні у столиці перепоховали полковника армії УНР Андрія Мельника та його дружину. Раніше вони спочивали у Люксембурзі. І наостанок про спорт. Одразу 7 українських тенісисток виступлять на турнірі Cincinnati Open США. Уболівати будемо за Еліну Світоліну, Марту Костюк, Даяну Ястремську, Ангеліну Калініну, Олександру Олійникову, Юлію Стародубцеву та Дар'ю Снігур. Змагання розпочнуться 13 серпня.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
0: Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Їсти.
5: Добре поїсти.
4: О, це йде.
5: Качина ніжка, конфі,
4: борщ,
5: і салатик.
4: О, це йде.
5: Котлетка,
4: пюрешка.
5: Добре поїсти.
4: Їсти,
3: на око.
4: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
6: Хіт FM.
1: Реклама.
7: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
8: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
7: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
10: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
11: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає дії.

0: щось буде. Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
4: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті ВОК.UA.
5: З кайфом я футбол включив,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційний код із пачки ввів,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграч фом я футбол включив,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційний код із пачки ввів,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг,
6: бо я чіпси

0: знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
4: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
5: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
4: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
3: Реклама.
4: Смачно?
6: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
3: Реклама.
8: Відкриваємо для себе наші українські гори. Разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Гораж Пиці не так відома, як Говерла чи Петрос, але це одне з найцікавіших вершин у Карпатах. Її східний схил, оперезаний рядами гострих скель, заввишки понад 40 метрів. Вони справді нагадують шпиці, що здіймаються над альпійськими луками. Скелясті пазури над зеленим килимом, наче у Володарі перснів. Хобітів ви не зустрінете, але кажуть, що саме десь тут похований легендарний Олекса Довбуш. Свій маршрут можна планувати з Ворохти чи Верховини, а найкращий час для походу – липень, коли прямо крізь камені червоніють квітучі рододендрони. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
9: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
10: Усім привіт, це «Хітова дюжина» на Хіт FM, а це я, Аня Лісовська. І ми з вами готові зовсім скоро рушити до першого місця. Але прямо зараз, до речі, ще й вас закликаю зайти у Інстаграм, у Фейсбук, і у Тікток, і у Трец, і підписатись на Хіт FM, тому що ми найближчі дні на Атлас-фестивалі і все показуємо вам у сторизах і постах. І, звичайно, в прямому ефірі розказуємо, як там робимо включення із артистами, розповідаємо про закулісся. Словом, ви нічого не пропустите, де б вони були, навіть якщо ви не на Атласі, або навіть якщо ви не в Україні. Тому давайте дружити. А я нагадую, кого ми розмістили вже з 12 по 6. Номер 12 – Taylor Swift, Opalite. Один

9-е місце Бібірекса та Faithless New Religion. Восьме місце Макс Барських «Сльози». Моє

0: І шосте місце Алекс Уоррен «Fever Dream».
1: П'яте місце. Хітова дюжина.
0: Номер 5 цього тижня – «The Second Voice» і «Let Me Be». І знаєте що? Я вам хочу сказати, що прямо зараз, напевно, «Хеппі Ранок» готується до прямого включення в ефірі. Тому що так, ми на «Атлас-фестивалі». Ми розуміємо, що, можливо, навіть ті люди, які збираються прямо зараз приїхати на «Атлас-фестиваль», ну, тобто ви десь там в Києві вже і вже плануєте їхати, можливо, не все встигнете обійти, можливо, чогось не побачите, можливо, когось не почуєте. Зараз нам все розкажуть, просто уважно слідкуйте за прямим ефіром «Хіт ФМ». Ну і, звичайно, ставте їм лайк, передавайте привіт, а якщо будете на «Атласі», обов'язково підходьте до нашої чудової студії привітатись, познайомитись і обійнятись. Тому що, ну, раз на рік буває такий величезний «Атлас-фестиваль». Раз на рік у нас є можливість з вами побачитись особисто. Тому приходьте і зустрічайте «Хеппі Ранок» на «Атлас-фестивалі», ставте лайки, селфі і слухайте номер 5 цього тижня – це «The Second Voice – Let Me Be».

0: П'яте місце, це у нас з вами Let Me Be. Далі четвірочка.
1: Четверте місце. Хітова дюжина.
0: Номер 4 цього тижня Тієсто і Оукс «I Follow Rivers». Я не знаю, це така прям прилипуча пісня. Точніше, оцей от, знаєте, хук «I Follow». Я розумію, що він мені подобається, тому я кайфую, коли я її десь чую по радіо, вона мені западає там на півдня або на день. Тим, кому воно не дуже подобається, ну, таке собі. До речі, фан-факт, якого ви, можливо, не знали. Коли вам здається, що пісня звучить трильйони разів по радіо, насправді це не так. Це або якийсь збій, або, насправді, ви просто чуєте і вам здається ці трильйони разів, що це та пісня, яка вам не подобається або дуже сильно вас бісить. Так, це таке дослідження провели психологи, соціологи і люди, які розбираються у радіо. Тому що та пісня, яка нам подобається, навіть якщо вона буде йти три рази поспіль, ви, скоріш за все, що не будете сильно розчаровані. Тому так, якщо комусь не подобається ця пісня, зробіть просто тихіше, це Тієсто і Оукс «I Follow Rivers», а якщо комусь подобається, ставте їй лайк у нас на сайті hit.fm.ua, розділ «Хітова дюжина».

0: Це четверта позиція. Це означає, що зовсім скоро номер один, але ж, звичайно, спершу просто, ну, трійка лідерів.
1: Третє місце. Хітова дюжина.
0: Номер три цього тижня – Teddy Swims і Mr. Know It All. Знаєте, що я собі подумала? Було б класно його побачити на Атласі. Я подумала, що це вже, звичайно, запізно, бо ось вони дні – п'ятниця, субота, неділя, коли йде Атлас. Але, можливо, до речі, можна йому написати у Інстаграм і сказати: «О, якщо б вам запропонували приїхати, ви б до нас приїхали?» Насправді це іноді допомагає більше, ніж через усіх менеджерів світу, тому що дуже часто світові зірки заходять самі у Інстаграм і відповідають самі. Тобто там не лише команда з SMM-ників і маркетологи. Ну, от тільки Адель. Кажуть, що в неї після однієї фотки забрали доступ до її аккаунту, і вона туди нічого не постить. Відповідно, ну, не цікаво дивитись на те, що придумали СММ-ники. Але це моя особиста суб'єктивна думка. А номер три цього тижня – Teddy Swims у хітовій дюжині на Хіт FM з хітом «Mr. No».

0: Це третє місце. Тут у нас з вами Teddy Swims. А далі номер два.
1: Друге місце. Хітова дюжина.
0: Ну а ось тут Нікіта Кисельов трішки його посунули з його п'єдесталу із вівтарем. Знаєте що? Пісня хороша, комусь дуже сильно подобається. Я бачу номер два цього тижня і кілька тижнів поспіль номер один. Але я що зрозуміла? Що цей текст я співаю там, де, знаєте, це поклав своє кохання на вівтар. І за тим «Тобі, що сталося, не жаль», я завжди співаю «Мені, що сталося, не жаль». І я така думаю, це, напевно, якась переспівка по Фройду. Можливо, треба попитати в якоїсь чата GPT. Але мені все одно якусь розкаже нецікаву штуку, тому давайте послухаємо гарну пісню. Номер два цього тижня Нікіта Кисельов у хітовій дюжині на Хіт FM «Хіт Вівтар».

0: комусь не жаль.
1: Це друге місце. Тут у нас з вами Нікіта Кісільов. Зараз ми почуємо, хто на першому. Так, тримайте себе в руках. Але спершу розкажу, хто є у претендентах, і їм можна і потрібно поставити лайк на сайті HitFM.ua, щоб вони потрапили у основну дванадцятку, якщо вони вам дуже подобаються. От зараз слухайте, хто вам тут дуже подобається. Bruno Mars, I Just Might. Скайлер, Боже, я вкохалася.
2: Боже, я вкохалася. Боже, як це сталося? Розлюбити я не можу, як не намагалася.
1: Зейн, Die For Me.
3: Перше місце. Хітова дюжина.
1: І номер один цього тижня. Я скажу банальну фразу, але це було очікувано. Я дуже дивуюсь, чому це не сталося ще раніше. BTS і Swim. Так, це ті люди, які нарешті потрапили у хітову дюжину. Це ті люди, які нарешті отримають ваші лайки. І це ті прекрасні люди, які вас принесли на перше місце. Ну і, звичайно, ви насамперед прекрасні люди, яким подобається ця пісня і гурт, і ви їх підтримуєте. Молодці! Підтримуйте і надалі лайком, підтримкою на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». І себе, до речі, підтримуйте, це найважливіше. Слухаємо ж перше місце, я знаю, що ви вже зачекались. Все-все, BTS, Swim у хітовій дюжині на HitFM.

0: І ось це все на сьогодні. Я, Аня Лісовська, з вами попрощаюсь. От почуємось за тиждень, але обов'язково побачимось цими вихідними на Атлас-фестивалі, якщо ви будете. Якщо не будете, ми, звичайно, про це подбали. В ефірі прямі включення і в п'ятницю, і в суботу, і в неділю. Розповідаємо, хто там, що там, як там. Запрошуємо гостей, зірок, артистів, які виступають, і не лише до нас у студію. І вони вам розказують теж всяке класне в ефірі. І, звичайно, це все показуємо у соцмережах, тому давайте дружити. Інстаграм, Фейсбук, Тік-Ток, що вам подобається. А тепер почуємось за тиждень. Бажаю вам, щоб він був трішки спокійніший і щодо тривог, і щодо ментально. Все, па-па.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM.
2: Морозова каштан, солодка форма ескімо. Представляє. Літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Вчені доказали, що люди думають у вісні. Коротше, мозок, він проганяє наші спогади і непотрібне видаляє. Ну, тобто те, що, знаєш, ну, ж багато спогадів у нас є. Наприклад, про колишнього. Чому він досі, да, не видалив?
4: Непотрібне видаляє, кажуть. Тобто, чому тоді мозок ніяк не може видалити, і я досі пам'ятаю пісню «Чундра чу чундра». До чого він мене готує? На що мені це інформація?
5: Чекай, якщо вони оце дослідили якимсь чином, що у вісні ми думаємо, то може вони так просто намагаються думки прочитати?
3: Марина, це не складно, я теж можу прочитати твої думки.
4: А ну, о, мені
6: чай,
4: цікаво.
6: Чай, бутерброд, булочка з сосискою і пряники до чаю.
3: І пряники, все.
4: Ай, о, то я теж дуже, трошки Марина
3: дуже легко, зранку. Дуже легко.
4: То ти не прочитала її думки, ти подивилась на неї в ці голодні очі і все. А ну давай, якщо ти така експертка, ж про що я думаю, от про що?
7: Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені.
3: І скажи, що неправда.
5: Алін, ти думаєш, ми твої думки
4: то
5: не
4: зараз
5: прочитаємо?
4: Зараз прочитаємо, підключаємося, скануємо. А ну.
3: Це в мене двохфакторна активація, щоб ніхто не зміг почути мої думки. Прям таки починають.
2: Слухайте завтра з 10 ранку.
0: Рома Мельник.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit
1: FM. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: ОТП Банк реклама.
2: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від ОТП Банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів ОТП Банк. Деталі на сайті банку.
1: Акція діє до 18 серпня 2026 року.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
10: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
11: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
12: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
14: Реклама.
15: Хіт FM.
14: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відпустити бабуську з ринку на останню електричку, забравши в неї останній букетик польових квітів.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 18 липня, синоптики прогнозують на заході країни та у Криму переважно змінливою хмарністю погоду і короткочасними дощами. Але нарешті території буде сонячно. Термометри покажуть близько 25-28 тепла у західних областях, на півночі максимум плюс 26, у центральних регіонах 24-27 тепла, на сході від 22 до 25 вище за нулі, на півдні та у Криму 25-27 з плюсом. У Києві та області буде сонячною погода і день до плюс 27.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт.ФМ.
2: Вітаю у студії Хіт.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Зону обов'язкової евакуації розширили на Донеччині. Людей вивозитимуть із 16 населених пунктів Новодонецької громади. На тепер там залишається 51 родина, зокрема більше як 70 дітей. Їхати є куди, приймати готові Кіровоградщина, Рівненщина, Закарпаття та Полтавщина. А ось щодо Костянтинівки, виїхати і звідти неможливо. Люди, якщо і виходять, то лише пішки під загрозою ворожих атак. І про допомогу міжнародних партнерів. Норвегія внесла до фонду підтримки нашої енергетики понад 44,5 мільйони євро. Грант допоможе зміцнити стійкість. А загалом фонд отримав від наших іноземних друзів більше як 2 мільярда євро. Далі до справ армійських. Військово-обліковий документ з'явився у додатку «Армія Плюс». Електронний квиток такої ж юридичної ваги, як і паперовий. До речі, уряд удосконалив порядок оформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Переоформити бронювання можна, якщо з'явилася інша законна підстава – поява третьої дитини чи догляд за родичем. Заяву можна подати у ЦНАПі. Тепер вісті для мандрівників. Залізничники просять не забувати речі у вагонах. Від початку року повернули власникам понад 3 тисячі різного. Найчастіше губили навушники, окуляри, гаманці, ключі, документи та дитячі іграшки. Але були й особливі знахідки, зокрема посох із кристалом. І наостанок пишаємося нашими юними фізиками. П'ятеро українських школярів везуть нагороди із міжнародної фізичної олімпіади. Приймала Колумбія. У скарбниці нашої команди золота, 3 срібні і бронзова відзнаки. Нагороду найвищого гатунку виборов юний одесит Назарій Іващук.
3: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт.ФМ. Хіт.ФМ.
0: Хіт.ФМ. Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
5: на
4: їсти.
5: Око. Морозиво ріжок. О, це іде.
4: Хочу холодне.
5: Їсти.
4: Морозиво ріжок.
5: Їсти.
4: Солоденьке.
5: О, це іде.
4: А не у роті.
5: Морозиво ріжок.
4: Їсти. Їсти.
5: На око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
1: Хіт.ФМ.
0: Хіт.ФМ. Хіт.ФМ.
1: Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
7: Враж

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
5: Mm-hmm.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Рекламу підчому. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та

0: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для ваших гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням

0: Hey.
1: Хедлайнер сьогоднішнього дня. Привіт тобі, Дім.
0: Хеппі хедлайнер?
1: Ну, це круто. Розповідай, будь ласка, як тобі взагалі атлас? Як тобі сьогодні? Чим відрізняється від попередніх атласів, на яких ти був?
0: Ну, я, по-перше, перший раз після повномасштабного російського вторгнення на атласі. То було до цього, на ВДНГ. І от... Ну, до речі, класна атмосфера. Я по такій атмосфері дуже сумую. Я люблю аутдор-фестивалі, Атлас, молодці, що вони це роблять. Це реально трішечки повертає телепортом в якийсь такий час, якого ніколи не буде, але він нам дуже всім необхідний. Музика вміє зашивати душу, трішечки менталку виправляє в правильне русло, тому дякуємо, Атлас, що ви є.
2: Давай так, давай три асоціації з Атласом, от просто зараз не думаючи.
0: Музика, вайб, ритм.
2: Ритм, ну це твоє. До речі, питаю...
0: Я ж з ритмом прийшов.
2: Так, питаю всіх, і тебе спитаю, ти сам на кого б сходив за три...
0: Всіх, я би, якби міг, то всіх би подивився, дуже хочеться. І, ну це ж фест, хочеться гуляти, всіх слухати. Я вважаю, що артисти сьогодні... от яка різниця, ким ти працюєш? Артистом, вчителем? Бути разом, підтримувати одне одного, йти на музику, набиратись класних емоцій, поки на цей час, бо скоро прийде ніч і це все може дуже, знаєте, швидко забутися.
1: Так, тому зараз особливо цінні такі моменти, ми тобі дякуємо. Розкажеш, може, якийсь інсайт, щось приготував таке, що прям здивуєш всіх?
0: Ага.
2: Ну трошки, ну все,
0: приходьте на мейнстейдж о 7:00, все покажемо, да, будемо вас раді бачити. Ну, давайте з того, що от реально можу сказати, це ми ж, в нас був в минулому році концерт «Музика» в оперному театрі, і ми національно-президентський оркестр підтягнули і сюди. Партітури вже є, тому музика буде звучати трішечки незвично, ширше. Ми сьогодні з оркестром, це дуже багато людей, це дуже-дуже круто звучить, мені вже просто не терпиться сам. Ну, я сам ще не звик до цієї музики, вона для мене звучить по-новому, ну і плюс там ще деякі цікаві штучки.
2: Ну, то ми тоді побігли теж готуватися ловити ритм разом з тобою. Сьогодні Монатік в нас був, Хеппі Ранок продовжує бути на Атлас Фестивал. Будемо для вас далі виходити. І давай таке побажання якесь нашим слухачам.
0: Бо вони... Бережіть себе. Я бажаю нам тихого вечора і ночі. Щоб тільки нас хвилювали хвилі Чорного моря. Більше нічого.
2: Клас, дякую тобі.
0: Дякую.
3: Хіт FM. Хіт FM. На Атлас Фестивалі. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на USK.ua.
4: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
7: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері – гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
8: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня. На території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Партнер заходу Пром. Найбільший маркетплейс України. Пром-пом-пом. Квитки на Атлас Фестиваль.ком. Живий звук.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, ви слухаєте Хіт FM, і от вам лагідне нагадування про те, що триває наше літо. А у нас є перевірена інформація від експерта солодкого позитиву. Розкажу на правах реклами, бо це прямісінько із чарівної країни пломбіру. Повідомляється, що цього літа обов'язково треба скуштувати морозиво хрещатик. Хрещатик фісташка малина в кондитерській глазурі та хрещатик пломбірна корівка з вареним згущеним молоком в кондитерській глазурі теж. Експерт обіцяє, що і не спробуєте, відчуєте, як піднімається настрій. Це смачно, неймовірно. І, як завжди, дуже пломбірно. Морозиво хрещатик відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: У Тернополі перехожий обікрав учасників п'яної бійки.
3: О, ну, так. І що вкрав?
2: Телефон.
4: А, може, то не телефон він украв, а це прояв любові і турботи до ближнього свого. Ну, дивись, він взяв телефон, подзвонити жінці, сказати, твій напився, давай приходь, забирай його.
3: Це виправдане, ми його не засуджуємо.
4: У Львові рятувальники зняли з дерева жінку, яка залізла туди, щоб зняти кота.
3: Скільки класних місць у Львові, куди можна піти чи залізти, а жінка обрала дерево.
2: Почекайте, а може це кіт-психолог?
4: Він
2: хотів, щоб жінка знову відчула себе дитиною, щоб вона випустила внутрішню дитину полазити по деревах. Наступне, до чого додумається кіт, це щоб вона їздила на рук, без, ну, знаєте, на веліку без рук. Оце бомбочкою воду стрибнула.
4: Якщо чесно, від таких новин аж на душі приємно. От ніби знову повертаємося до тих старих добрих часів, коли оце, пам'ятаєте, ОТСН розповідала про чупакабру. От класно було.
2: Тобто тобі стало на душі зараз тепліше, Алін, я правильно розумію?
4: Так.
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
5: Рома Мельник.

Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті. Морози.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Метро запрошує у світ шурнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама. Hits FM. Тільки хіти. Hits FM. Реклама.
3: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: Морщинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Морщинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Морщинська. Живий звук.
2: Реклама.
5: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це весь день читати улюблену книгу. Та і в будь-який період року.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: FM. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Починається така капіва.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
6: Алло, ну що, як пройшло?
7: Здається, це любов.
8: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповню анкету на сайті azov.armia.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
11: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
12: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
14: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Аша.
1: Реклама. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: В «Екомаркет» все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
3: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна» в Кернел чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня «Активна країна» з Кернел. Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
4: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Спокійного вечора бажаю вам я, Оля Громова, і ви слухаєте Хіт FM. Прямо зараз поговоримо про те, що нас може трошечки потішити і підтримати. Розкажу на правах реклами. Коли і сонце сяє яскраво, і навіть літній дощик капає, а настрій просить чогось особливого, то саме час для морозового ескімо каштан. Скуштуйте ескімо каштан мигдалю в глазурі зі шматочками мигдалю. Це поєднання морозова і справжньої горіхової насолоди. Наповнюйте життя втіхами, глазур'ю і горіхами з морозовим каштан. Морозовий каштан у формі з талією, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Вчені доказали, що люди думають у вісні. Коротше, мозок, він проганяє наші спогади і непотрібне видаляє. Ну, тобто те, що, знаєш, ну, ж багато спогадів у нас є. Наприклад, про колишнього. Чому він досі не видаляє?
3: Непотрібне видаляє. Чому тоді мозок ніяк не може видалити, і я досі пам'ятаю пісню «Чундра, чучундра»? До чого він мене готує? На що мені це інформація?
4: Чекай, якщо вони оце дослідили якимсь чином, що у вісні ми думаємо, то може вони так просто намагаються думки прочитати?
2: Марина, це не складно, я теж можу прочитати твої думки.
3: А ну, о, мені
5: чай,
3: цікаво.
5: Чай, бутерброд, булочка з сосискою і пряники та чай.
2: І пряники, все, ай,
3: та я теж дуже, трошки Марина
2: дуже легко, зранку. Дуже легко.
3: Та ти не прочитала її думки, ти подивилась на неї в ці голодні очі і все. А ну давай, якщо ти така експертка, ж про що я думаю, от про що?
6: Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені.
2: І скажи, що неправда.
4: Алін, ти думаєш, ми твої думки не
3: прочитаємо? Зараз прочитаємо, підключаємося, скануємо. А ну.
2: Це в мене двохфакторна активація, ага, щоб ніхто не зміг почути мої думки. Прям таки починають.
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
1: Рома Мельник.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
1: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
2: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. We were good.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це закрутити нарешті ту фірмову аджику на зиму, але з'їсти її ще до вересня. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Hello, it's me.

0: Реклама.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: За це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Я відчиняю двері.
6: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. Сприкрасно.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: OTP-банк реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух,
7: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
8: Це днюха! Нам Форева 25! Святкуй «Цитрус» та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. «Цитрус» – відрізнятись дозволено. Деталі на «Цитрус.ua».
9: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
10: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
9: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
9: Деталі на amikenergy.com.ua.
11: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули міліки по 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
12: З кайфом я футбол включив!
13: Бо я чіпси Лейс купив!
12: Акційний код із пачки ВІП!
13: Бо я чіпси Лейс купив!
12: В розіграші переміг!
13: Бо я чіпси Лейс купив!
12: Хочу виграти мільйон!
13: З Лейс смакуємо футбол!
14: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та виграй призи! Є Лейс – буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
15: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
16: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво магнат 500 грамів в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
18: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
19: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування? Може, ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого

0: 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
1: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.

0: відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
2: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
4: У Тернополі перехожий обікрав учасників п'яної бійки.
5: О, і що вкрав?
4: Телефон.
6: А, може, то не телефон він украв, а це прояв любові і турботи до ближнього свого. Ну, дивись, він взяв телефон, подзвонити жінці, сказати, твій напився, давай приходь, забирай його.
5: Це виправдане, ми його не засуджуємо.
6: Не засуджуємо. Не засуджуємо. У Львові рятувальники зняли з дерева жінку, яка залізла туди, щоб зняти кота.
5: Скільки класних місць у Львові, куди можна піти чи залізти, а жінка обрала дерево.
4: Почекайте, а може це кіт-психолог?
6: Ні, що
4: це? Він хотів, щоб жінка знову відчула себе дитиною, щоб вона випустила внутрішню дитину полазити по деревах. Наступне, до чого додумається кіт, це щоб вона їздила на рук, без, ну, знаєте, на велику без рук. Оце, бомбочкою воду стрибнула.
6: Якщо зараз навіть таких новин аж на душі приємно. От ніби знову повертаємося до тих старих добрих часів, коли, оце, пам'ятаєте, ОТСН розповідала про чупакабру. От класно було.
4: Тобто тобі стало на душі зараз тепліше, Алін, я правильно розумію?
6: Так.
7: Слухайте завтра з 10 ранку.
8: Рома Мельник.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: В «Екомаркет» все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага. Здоровий спосіб пиття.
7: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
8: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
10: Реклама.
11: Hit FM.
10: Деталі на сайті HitFM.ua.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. Baby.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Philips. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
2: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
5: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
10: Шановні друзі, головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Реклама.
11: Hit FM.
12: Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
13: Вчені доказали, що люди думають у вісні. Коротше, мозок, він проганяє наші спогади і непотрібне видаляє. Ну, тобто те, що, знаєш, ну, ж багато спогадів у нас є. Наприклад, про колишнього. Чому він досі, де, не видалив?
14: Непотрібне видаляє, каже. Чому тоді мозок ніяк не може видалити, і я досі пам'ятаю пісню «Чундра, чучундра». До чого він мене готує? На що мені це інформація?
15: Чекай, якщо вони оце дослідили якимсь чином, що у вісні ми думаємо, то може вони так просто намагаються думки прочитати?
13: Марина, це не складно, я теж можу прочитати твої думки.
14: А ну, о, мені
16: чай,
14: цікаво.
16: Бутерброд, булочка з сосискою і пряники та чай.
13: І пряники, все.
14: А, о, то я теж дружка, Марина,
13: дуже легко,
14: зранку.
13: Дуже легко.
14: Та ти не прочитала її думки, ти подивилась на неї в ці голодні очі і все. А ну давай, якщо ти така експертка, ж про що я думаю, от про що?
17: Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені.
13: Ну, і скажи, що неправда.
15: Алін, ти думаєш, ми твої думки не прочитаємо?
14: Зараз прочитаємо, підключаємося, скануємо. А ну.
13: Це в мене двохфакторна активація, ага, щоб ніхто не зміг почути мої думки. Прям таки починають.
12: Слухайте завтра з 10 ранку.
18: Рома Мельник, Марина.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу попередження від рятувальників. Найближчі дні просять бути обачними з вогнем. Дуже високий рівень пожежної небезпеки, переважно на заході країни. Людям нагадують не палити суху траву, також бути обачним з вогнем під час відпочинку у лісах. Патрульні тим часом попереджають, якщо паліїв знайдуть, можна заплатити штраф понад 6 тисяч гривень. Про підтримку нашого захисту Велика Британія виділить 300 мільйонів євро для постачання 16 новітніх винищувачів для захисту неба. Допоможе нам і Швеція виділить понад 126 мільйонів євро. Ці кошти підуть на зарплати бюджетникам і підтримку енергосистеми. Також Європейський Союз передасть Україні 1 мільярд євро на закупівлю дронів. Крім цього, Україна підписала угоду про виробництво безпілотників з ЄС. Інформація для бакалаврів та магістрів. 19 липня розпочинається основний етап подання заяв на вступ до університетів, академій та інститутів. Подати документи можна онлайн через персональні кабінети. Кожен абітурієнт зможе подати загалом до 10 заяв. Прийом триватиме до 1 серпня. І про лікарську допомогу на Рівненщині до віддалених сіл доправлятимуть медпрепарати за допомогою безпілотників. Замовлення медикаментів оформлятимуть сімейні лікарі, а всі маршрути польотів погоджували із повітряними силами та поліцією. І наостанок готуємось до тижня читання. Розпочнеться найближчого понеділка. Упродовж тижня буде онлайн-фестиваль авторських читань. Українські письменники презентуватимуть художні видання. Крім цього, на читачів різних містах чекають книжкові події. І на цьому завершую. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

Хіт-ФМ. Тільки хіти. Ви слухаєте Хіт-ФМ. Хіт-ФМ. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Зону обов'язкової евакуації розширили на Донеччині. Людей вивозитимуть із 16 населених пунктів Новодонецької громади. На тепер там залишається 51 родина, зокрема більше як 70 дітей. Їхати є куди, приймати готові Кіровоградщина, Рівненщина, Закарпаття та Полтавщина. А ось щодо Костянтинівки, виїхати звідти неможливо. Люди, якщо і виходять, то лише пішки під загрозою ворожих атак. І про допомогу міжнародних партнерів. Норвегія внесла до фонду підтримки нашої енергетики понад 44,5 мільйони євро. Грант допоможе зміцнити стійкість. А загалом фонд отримав від наших іноземних друзів більше як 2 мільярда євро. Далі до справ армійських. Військово-обліковий документ з'явився у додатку «Армія Плюс». Електронний квиток такої ж юридичної ваги, як і паперовий. До речі, уряд удосконалив порядок оформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Переоформити бронювання можна, якщо з'явилася інша законна підстава. Поява третьої дитини чи догляд за родичем. Заяву можна подати у ЦНАПі. Тепер вісті для мандрівників. Залізничники просять не забувати речі у вагонах. Від початку року повернули власникам понад 3 тисячі різного. Найчастіше губили навушники, окуляри, гаманці, ключі, документи та дитячі іграшки. Але були й особливі знахідки, зокрема посох із кристалом. І наостанок пишаємося нашими юними фізиками. П'ятеро українських школярів везуть нагороди із міжнародної фізичної олімпіади. Приймала Колумбія. У скарбниці нашої команди золота, 3 срібні і бронзова відзнаки. Нагороду найвищого гатунку виборов юний одесит Назарій Іващук.
2: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Диско Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це потрапити під літню зливу і не ховатись від неї. Хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук розповім про останні події. Спершу попередження від рятувальників. Найближчі дні просять бути обачними з вогнем. Дуже високий рівень пожежної небезпеки, переважно на заході країни. Людям нагадують не палити суху траву, також бути обачним з вогнем під час відпочинку у лісах. Патрульні тим часом попереджають, якщо паліїв знайдуть, можна заплатити штраф понад 6 тисяч гривень. Про підтримку нашого захисту Велика Британія виділить 300 мільйонів євро для постачання 16 новітніх винищувачів для захисту неба. Допоможе нам і Швеція виділить понад 126 мільйонів євро. Ці кошти підуть на зарплати бюджетникам і підтримку енергосистеми. Також Європейський Союз передасть Україні 1 мільярд євро на закупівлю дронів. Крім цього, Україна підписала угоду про виробництво безпілотників з ЄС. Інформація для бакалаврів та магістрів. 19 липня розпочинається основний етап подання заяв на вступ до університетів, академій та інститутів. Подати документи можна онлайн через персональні кабінети. Кожен абітурієнт зможе подати загалом до 10 заяв. Прийом триватиме до 1 серпня. І про лікарську допомогу. На Рівненщині до віддалених сіл доправлятимуть медпрепарати за допомогою безпілотників. Замовлення медикаментів оформлятимуть сімейні лікарі, а всі маршрути польотів погоджували із повітряними силами та поліцією. І наостанок готуємось до тижня читання. Розпочнеться найближчого понеділка. Упродовж тижня буде онлайн-фестиваль авторських читань. Українські письменники презентуватимуть художні видання. Крім цього, на читачів різних місць так чекають книжкові події. І на цьому завершую. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.